0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искаш да бъдеш с мен.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, миг като вечност на Тодор Върбанов. Така започна стартер тази сутрин. Добро утро, мили момичета и момчета. Добро събуждане и добър ден пожелавам на всички, които започват заедно с стартер. 7 часа и 4 минути е. Нека това да бъде един прекрасен ден. Започва и седмицата. Много е важно наистина как ще стартираме. Аз стартирам студиото като и като стюардеса, и като пилот на самолета, защото пилота реалния си взе отпуска и цели две седмици ще бъде в почивка. Затова пък аз ще бъда ваш верен другар рано сутринта и ще ми бъде много приятно наистина да започваме заедно. Още повече, че днес е Международен ден на целувката и искам да ви така да ви подсетя да поцелувате някой едно хубаво рано сутринта, ако имате такава възможност и да отбележите деня както трябва. Защото, както казват учените и го доказват, целуването стимулира отделянето на хормона на щастието, ендорфините и намалява нивата на стрес. Какво по-хубаво да започнем с една силна доза ендорфини рано сутринта и то в понеделник. Иначе денят се отбелязва всяка година на 6 юли и идеята за празника възниква в Великобритания в края на 19 век. Официално е признат от ООН през 1980. И от тогава си го празнуваме. Да, моят обект на целувките го няма, но аз пожелавам на вас едно хубаво целуване рано сутринта и много хубав ден.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Щурче на Лили Иванова слушахме току-що. Добро утро, 7 часа и 9 минути е. Ето и какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, със София около 26. 28 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив и Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 28 за Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Опирайся на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио, само българска музика. Футурофония слушахме току-що на Любо Киров. Колкото повече я слушам тази песен, толкова повече ми харесва. Има такива наистина. 7 часа и 15. Добро утро!
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 причини да отидеш в офиса с 14 кг диня номер 1.
0: Ами защото обожаваш сезона на дините.
3: А сезона на дините, как да отидеш в офиса? С шкембе чорбари? С домати ли? С коците на доматите ли? Аре па малко и другите да се сетят и да направят каквото могат, например, колешките. Например, колешките, да хванем колешките. Е па нищо не им пречи да покажат и те какво носят, какви дини носят така. Разбираш ли?
0: Значи малко. На епа ме загуби.
3: Какво да кажа?
0: Епа, айде колешките.
3: Хайде тогава, добре, айде. Хайде тогава колешките да покажат какви дини и те има.
0: Не, няма да стане.
3: Защо?
0: Защото това са, извинявам се, твоите пубертетски работи, дето вече ми омръзнаха. Ти остави, че направи радиото свой собствен клуб. Тук пием от сутринта, караш ни да ходим по Бански, защото бил сезона на дините.
3: Еми как да ходите?
0: Ами сме длъжни да търпим дебелашки шеги, да подрусваш тук така с ръце и да показваш какво искаш да така си ми. Айде, моето обче, стига вече. Порасна. Порасна.
3: А така, да поговорим за порасването. Нека да видя и вие колко сте пораснали. В днешния топ 5 причини да отидеш в офиса с 14 кг диня, номер 2. Каква диня? А тази ли имате предвид? Като по този начин показваш, че даже не забелязваш, че носиш такава тежест. Значи си силен, мъжествен, могъщ. Всеки иска да има такъв мъж.
0: Приятел ли?
3: Абе стига с тия приятели, бе Богдана, бе. Не искам приятели, не ми трябват приятели. Пред приятелите си не показвам какъв изполин съм. В едната ръка държа динята. Огромна, тежка. Ама аз не усещам тежеста и. Не трепвам. А в другата трите ми дипломи. Ум и интелект съчетани в едно. Ето това е моето послание. Ето за това ходи с 14 кг диня в офиса.
0: Чак не знам какво да кажа. Понякога си ме глупостта, която изтърсваше толкова голяма, че ме остава безбълвна.
3: Понякога ще идвам в съня ти. Днешният топ 5. 5 причини да отидеш в офиса с 14 кг диня. Номер 3. Искаме да си изпълним детството с тази диня. Ето защо носим.
0: Как бе, Сими?
3: Аби най-напред, като сме откраднали от пазара, където както правихме, като бяхме.
0: Симо.
3: Е, какво Симо?
0: Симо!
3: Какво Симо, бе, Богдана? Това
0: как
3: е диня.
0: Как откраднали от пазара?
3: Това е диня, бе, не е злато, бе, спокойно, бе. Просто си спомняме времето, в което това го правехме, когато бяхме малки.
4: Никога не се правило такова нещо, като бях малка.
3: Тогава още не бяха измислили дините. После отивате в офиса, разказвате си какво сте правили, после ще минете през сергията и на този човек, дето сте му взели динята, нали, така леко, малко по-така, малко по-отвътре бъде, нали, така да се каже. Вие ще му направите много по-голям оборот, отколкото с тази диня или без тази диня. После ще си я строшите с коляно. Ще щупите, то те къде? Сцепваха се. Взимаш динята и я сцепваш на коляно.
0: О, майко.
3: Разбираш ли? И тя и така ядеш. Целия си лепкав, обаче детство бе, мирише на детство. Хубаво е.
0: Еми, айте тогава да се съберем в пясъчника да го направим това.
3: То няма пясъчници вече. Не съм сигурен дали не е минало някой
0: пред
3: куча.
0: Радиото.
3: Да, може. Може да излезем. Еми, може и в пясъчника. Нали, от мене дините. И така виждаш как с колегите давате си им, па няма да е стерилно, па с такива ръкавици, па да режете, па да давате в чинийки. Даваш му там да гложга от кората и това е. И
0: си, така си припомня. Това е адски непрактично.
3: Защо да не е практично?
0: Ами защото първо ще се направиш на прасе отпред.
3: Еми един път се направиш на прасе.
0: Как са с офис дрехите? Значи това е, ако искаш да се случи,
3: да.
0: Водиш колегите някъде на водоем.
3: Да.
0: Дали ще е басейн, дали ще е река.
3: Те не са ми овце, че да ги вода на водопой, бе.
0: Водоем, казах.
3: А, водоем, добре.
0: Там се разсъбличате. В смисъл, ето там е момента жените да са по-бански.
3: А, така.
0: Умахвате една диня, да. Цапайки се като прасета.
3: Така.
0: И после във водата се измивате и скъпвате. И става яко.
3: Откриваме 5 причини да отидеш в офиса с 14 кг диня, номер 4.
0: Ето сега чуй каква друга причина ще ти кажа аз. Ами
3: да.
0: Просто, защото ти писна все другите да се хвалят. Симеон, Симеон, си ми. А във Фейсбук и други мрежи. Ей, като какви домати съм отгледал. О, посадих домати и ето на, появиха се краставици, какви съм направил. Идват
3: моркови.
0: Снимат ги колегите. Как отгледахте тези краставици? О, ми много, с много любов съм ги гледал. Много съм се старал. И е такива неща. А, обидно ми е.
3: Затова влизам в офиса с 14 кг-овата диня и още от вратата казвам: я гледай такъв грах им в градината. Айде да ви видя.
0: Значи една яхния, едно зърно.
3: Даже половин. За 7-ми пехотен полк. В днешната 5-5 причини да отидеш в офиса с 14 кг-ова диня. Номер 5.
0: На диета си.
3: А.
0: Е. Какво? А.
3: Е, как на диета?
0: Ти не си ли чувал за плодова диета?
3: Ами чувал съм, а 14 кг бая диета, бе.
0: Еми, ти това го делиш на сутрин, обед, вечер, освен това, откъде знаеш дали до тебе няма да е някой твой колега с изявена лакомия?
3: Да.
0: Като тебе, примерно.
3: И какво?
0: Еми, какво? Той ще ти омаха половината диня. Тебе ти трябва, значи, ти ги редуваш. Диня, пъпеш, череши, ябълки, там, нали, правиш си го това. И изпитваш, нали, себе си. А диетоложката каза,
3: да,
0: като ти предписа тази плодова диета, че докато не започнеш да изпитваш затруднения в носенето на тази 14 кг диня, защото ти си я носиш като отметка, тентралинте, нали разбираш?
3: Да, малко странно
0: когато
3: е.
0: Когато отслабнеш и тази диня започне да ти тежи,
3: така,
0: и когато можеш да...
3: Да спреш да биеш едно 15 мъже, които се опитват да ти отнемат динята и ти с голи ръце и даже с една гола ръка, защото другата...
0: И когато тези 15 мъже се усъпват около тебе си с сплезени езици и викат: къде е това сладко момиченце?
3: И не говорят за динята.
0: Тази голяма диня, дай да й помогнем.
3: Да, тогава?
0: Е, тогава трябва да спреш диетата.
3: Ей,
0: но
3: Боги,
0: до тогава влъчи 14 кг-овата диня и яш от нея.
3: Има време още за тебе. Аз ще ти помагам с динята.
0: Аз се харесвам такава, каквато съм.
3: И аз и те харесвам такава, каквато си.
0: Искам, ай, мъжете да ти кажа, ме харесват такава, каквато си.
3: Знаеш ли какво?
0: Ай, много жените е важно... ме харесват такава, каквато
3: това си е ваш проблем, аз нямам нищо против либералните ви неща. Но въпросът е
0: говоря
3: такъв, че... Добре, добре, няма значение. Въпросът е, че най-неприятното в света е да останеш незабелязан. Тебе си те забелязват хората, с просто око отдалече. Така че това е много важно. Остани си така, каквато си, аз така се обичам, моя любима приятелко Боги. Какво се смееш, сега не мога да разбера.
0: Добре, че живота ме срещна с теб. Човек трябва да опознае тъмната страна, за да се радва на светлата. Е, аз тъмната вече 20 години я опознавам.
3: Да, ще топ 5 печи да отидеш в офиса с 14 кг диня.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Утре слушахме току-що на Диана Експрес още една много оптимистична и зареждаща песен «Рано сутринта». Само след малко ще слушате и «Ветер», и «Пак на море», една прекрасна лятна песен на Румънеца Енчев, но това след малко. Сега добро утро и хубаво начало на деня.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: а само до 19 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник. От 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
3: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
4: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
10: Оранжевото лято на Премиум започна. Ръчни инструменти Премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на Премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти Премиум в близката железария.
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: На море или планина това лято?
14: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлон и кафе.
13: А има ли оферта?
14: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
18: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
19: Времето с БГ Радио.
20: Мебели Нани.
21: Готе, когато ти е удобно.
20: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, със София около 26. 28 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив и Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 28 за Варна и Бургас.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Бетер и Алмаз и стъкло. Добро утро от Стартер.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, Румънеца, Енчев, Турбоби, Насо и Мариета и пак на море. 7 часа и 42 минути е. Добро утро на всички. Ето какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: От днес до петък временно ще има промяна в организацията на движение и в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. Също от 8 часа до 5 следобед по първокласния път Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите работят поетапно, трафикът преминава в лентата, в която не се работи. На автомагистрала Тракия движението от 22 до 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Бъдете внимателни и от 33 до 39 км в посока Бургас, както и между 55 и 60 в посока София. Там също има ограничение на скоростта. Бъдете внимателни, шофирайте спокойно, на по-голяма дистанция и с умерена скорост.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
11: Бим, бим, бим.
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
21: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
22: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
23: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Васил Найденов слушахме и След края на света. 7 часа и 52 минути е преди да чуем детската ни песен. Искам да си припомним една прекрасна мелодия, свързана с нашето детство. И понякога една такава мелодия ни връща назад в детството и ни кара да си спомняме най-красивите спомени. Това ви молим да направите, да си спомните нещо красиво, вълнуващо и емоционално от вашето детство и да го опишете в нашата игра с Ладоледи Фамилия. В нашия сайт bgradio.bg. Там има форма, в която се регистрирате и разказвате някои от любимите си детски спомени. Всичко това ще направи възможно да се приближите до голямата награда – пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарния сериал «Синьо лято». Играта продължава до 10 юли и може точно твоят детски спомен от онова твое прекрасно детско лято да те заведе в Нерха, Испания.
1: Рано пиле, рано пее!

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Овен, енергията направо ще извира от вас и това ще ви кара да се надценявате. Телец, днес се опитайте да сте максимално активни. Близнаци, опитайте се да сте по-практични и да не сте пред погледа на шефовете си. Рак, не се концентрирайте прекалено върху външността си. Лъв, не се опитвайте да направите нещо, което никой досега не е успял. Дева, денят е изключително благоприятен за преговори.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова. Везни, сутринта просто си вършете работата, а вечерта може да се забавлявате. Скорпион, очаква ви вълнуваща среща. Стрелец, ще имате много ангажименти, бъдете по-организирани. Козирог, днес сте доста убедителни. Опитайте се да сте и по-дипломатични. Водолей, днес имате шанс да направите нещо наистина интересно. Риби, подходящ ден да сложите ред в личния си живот.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Владислава Тричкова.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Дара и Банкаранга. Очакваме новините в 8, а след това в студиото за 5 въпроса ще посрещнем журналистът и приятел от Българската национална телевизия Евгения Атанасова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Следващите дни стартира обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в Народното събрание. Преди дни бюджета, който трябва да влезе в сила от 1 август, беше прият от Министерския съвет и внесен в деловодството на парламента. Депутатите имат няколко заседания, за да гласуват на първо четене бюджета, да разгледат предложения за промени и да се стигне до окончателното приемане. От 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движение за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула, съобщават от Столична община. Столична община продължава и поетапното миене по каретата в централната градска част на София. От 6 до 12 юли ще бъдат обработени 11 карета. Дейностите се извършват в районите Оборище и Средец, съгласно утвърдения график за възлагане на Столичния инспекторат, като част от регулярните дейности за поддържане на чиста градска среда. Много висока опасността от възникване на пожари днес на остров Крит и на някои от гръцките острови в Егейско море. Предупреждението от четвърта степен е издадено от Министерството на климатичната криза и гражданската защита на Гърция. Пожароопасният сезон в страната тази година започна по-рано. Гръцките власти увеличиха броя на пожарникарите, пожарните автомобили и самолетите. В наблюдението и ранното откриване на огнища се използват и дронове и сателитни системи. От началото на годината в Гърция са арестувани над 150 души за умишлени палежи или палежи по непредпазливост. Междувременно около 5000 души са евакуирани от села в Южна Франция заради бързо разрастващ се горски пожар, съобщава ДПА, като се позовава на местните власти. Пожар е в планински район. По данни на местната управа, пламъците са обхванали над 1000 хектара, а пожара вече е локализиран. При засилени мерки за сигурност в турската столица Анкара, утре започва двудневния форум на НАТО. На срещата на върха ще бъде обсъдена сигурността на Европа и ангажиментите на Съединените щати и страните от Европейския съюз за колективната отбрана, според член 5 от договора на НАТО. Интензивен е трафика на граничните контролни пунктове Капитан Андреево и Калотина, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция на сайта си. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафика е нормален на всички преходи, както и на преходите на границата ни с Гърция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Не ме гледай така, момче, на Камелия Тодорова слушахме току-що. 8 часа и 7 минути е, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Тази сутрин, за нас огромно удоволствие да приветстваме Евгения Танасова, журналист Българска национална телевизия и водещ на

0: Стоп се случват бедствия, аварии, не знам какво. Обаче, моят дядо е преживял Втората световна война и моята баба. Бягали се с баща ми на село. Къщата им на Дундуков е била почти сравнена с земята. Тия хора са имали много по-сериозни предизвикателства. Буквално, нали, живели са във война тук в България. Сега ние някакси, може би, заради всички медии, заради всички социални мрежи, ние знаем нон-стоп във всяка точка на света какво се случва и обикновено разбираме тези неща, които са ужасни, страшни, които всеки момент ще дойдат някакви страшни комари, които са опасни за живота ни или не знам какво.
1: Жеги, вируси.
0: Да, жеги, вируси, всичко извънредно и всичко никога не се е случвало до сега. Това по някакъв начин създава това усещане за хаос. Разбира се, ако трябва да се погледне и в дълбочина, някои основни постулати на демокрацията, на политиката наистина се срутват или се видоизменят през различни лидерства, през различни модели, нали, в различни държави. Пак казвам, това аз не го приемам като катастрофично. Приемам го като етап от историята. Гледаме един лидер сега, казваме си, ужас, това не е било, нали, знам все пак, Хитлер го помнят още, нали, нашите предци.
2: Има хора, които са живи, не предците.
0: Да, има хора, това имам предвид, баби, дядовци, които помнят всичко това, така че не мисля, че трябва да живеем с усещането за извънредност и дори аз се опитвам по някакъв начин с тона в предаването, да, което правим, това да става ясно. Да вървим към анализ, към някаква трезва преценка.
2: Точно това всъщност ми беше опорната точка на този въпрос, защото този алармизъм е обиден към поколенията преди нас.
0: Той е някакси много пък може би адекватен или импонира, или те друго не знаят на поколенията, които са в момента, защото те наистина живеят в тази извънредност. Моята дъщеря учи в Париж, в Сорбоната. Разбира се, тя е млад човек, който е в социалните мрежи. На своя инстаграм тя постоянно получаваше зажегите в Париж, клипчета, нали, хора, които скачат в канала, в Сена. Нали. Нон-стоп човек е бомбардиран с такива бързи и много експлицитни новини. И може понякога, дори като ги види по национална телевизия, с малко повече спокойствие и малко повече разум, може би дори му е трудно да ги възприема. Аз даже не знам младите хора колко гледат телевизия.
1: Повече се информират, да, по-скоро се информират от съвсем други места. Да, както става дума, младите,
0: да, всичко е кратко,
1: повече
0: бързо, но понеже е видео, в повечето случаи е видео, то директно действа на сетивата на няколко нива, нали, веднъж през очите, веднъж през звука, някой път има и букви, и вау, и не това, и онба, и то те много бързо те интоксикира, буквално, и сугестира, но до толкова, че човек дори вече не се и замисля. Това е истина ли? Аз като го виждам, това е истина ли? Трябва да имаш много логически връзки в главата и някакъв натрупан опит. Аз мисля, че не съм глупа ви, младите поколения, в никакъв случай. Аз мисля, че те ще натрупат своя социален опит, ще стигнат това да могат да отсяват кое е важно, кое е по-малко важно. Просто в момента това е в тяхната младост, всичко се случва по този начин.
2: А на теб кое ти е важно? Кои са новините, които може и да не са от мейнстрима, може да са някакви по-различни неща, на процесите, които наблюдаваш и сте интересни?
0: Ние правим с Йоана Левиева ежедневно предаване Светът и ние, т.е. ние трябва да фащаме нещата в тяхната продължителност. Всеки ден нещо се случва в Близкия изток или в Газа, всеки ден нещо се случва в Съединените щати, всеки ден нещо се случва в Европа. По някакъв начин това, което правим, е трудно, защото хем трябва да стане ясно на човека, който включва телевизор и никога не ни е гледал, хем трябва да не е обидно за човека, който ни е гледал и вчера и ще ни гледа и утре.
1: Да, точно.
0: Тоест,
1: така.
0: Тоест се опитваме едновременно всичко да е много ясно и в същото време да следи процесите. Но за мен винаги е интересно и да следя по някакъв начин хората на мисълта, тези, които могат да застанат малко отстрани, да дадат оценка още от много-много отдавна, когато работих в Панорама и

0: Бен Гарелов, Бог да го прости, ми беше поверил една рубрика, която се казваше Насаме с. Тогава български основно, а после почнаха и чужди интелектуалци, които почнаха все повече да идват в България, и музиканти, и всякакви известни имена, да говорят по политически, обществено важни въпроси. Да. И тогава сме правили много-много неща, включително с наши артисти, които прохождаха. Това бяха Зуека, Мариус Куркински, Явор Гърдев. Всички тогава бяха млади,
1: вдъхновяващи артисти. Личности обаче.
0: Да, но мислещи хора. Гарелов имаше усет да види кои ще бъдат важни и ме насочваше. Аз бях много млада тогава. Всъщност, от тогава започна интереса ми към това да гледам различно и странично мнение към актуалните неща. Правя го сега и при всяка възможност. Скоро с Ерик Емануел Шмидт, примерно, говорих в предаването. Много и просто ако тръгна да изборявам, сигурно ще забравя някой важен човек, но от край време имам интерес към това, към този страничния поглед към събитията и то на интелектуалци, на анализатори, на философи, хора, които в дълбочина се занимават с проблемите. Примерно една Юлия Кръстава, които се отвъд злободневието, които няма да се хващат за дребното и за малкото, ще се опитват да гледат картината в панорама.
2: Евгения Танасова на гости в сутрешното шоу Стартер, заедно с Йоана Левиева, водещи на Светът и ние всеки ден от 16.30. На гости в сутрешното шоу Стартер, само след песен и пет въпроса.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Люлекови нощи слушахме току-що на Тоника. 8 часа и 18 минути е. Продължаваме с въпросите към Евгения Танасова.
1: Пет въпроса в Стартер.
2: Тази сутрин Евгения Танасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Жени, хората казват всичко, което я носи със себе си. Ако трябва да събереш живот си в една раница, какво ще сложиш в нея?
3: Не мога да си сложа най-любимите същества в раница. Трябва да е много голяма.
2: Живите неща и животните не се броят.
0: Живите неща. Казва се хората, които обичам.
2: Това иска да кажа, да.
3: Може би ще си взема паспорта все пак.
2: Паспорта.
0: Какво колко логично е.
2: Аз също бих...
0: Нека да може да пътуваш по света, като ще е с раница.
3: Знаеш ли, нямам такива любими неща, нещо, което винаги трябва да си готов да бъдеш без всичко и да можеш да почнеш от нулата. Не звучи много сериозно от човек, който работи над 30 години на едно и също място, но аз съм готова. Готова съм.
2: Сериозно ли?
3: Винаги съм готова за нови начала. Любимите ми същества, които видимо не мога да сложа в раницата, взимам си паспорта и съм готова за абсолютно всичко. Може би ще взема една картина, която ми е много скъп спомен и тя е една съвсем друга паралелна линия в моя живот. Това е една студентска рисунка на Христо Явашев, която ми е подарена от неговото семейство, защото много дълги години работя по тази тема. Те са едни две ръце, които той се учил като студент или още преди това да рисува и е изградил своето майсторство. Това е доказателството, че човек може да започва винаги от начало. Защото той го е правил постоянно. И един златен пръстен от баба ми, за да си я спомням.
2: Каза, че не можеш да сложиш любимите си хора в раницата, а има ли някой, който те слага в джоба си?
3: Импулсивната ми реакция беше да кажа, че кучето ме слага в джоба си.
2: Те винаги слага в джоба, да.
3: Безусловна любов, каквото и да съм закъсняла и да така, то винаги със своята безусловна любов е толкова сладък, е толкова сериозен и изглежда на някакъв чичко понякога ми прилича, който седи до столетно. Ето, кавалер Кинг Чарлз, черно и кафяво. Майка ми и баща ми ме слагат по някакъв в джоба си. Баща ми над 80 и... Баща ми на 82-3. Между другото, тук до вас има един ресторант, в който се срещам с него веднъж седмично да обядвам. Той знае и помни толкова много неща, които аз никога не мога да запомня в живота, защото един от доайените на йога в България срещах с йога учителя. Той като тръгна да ми разказва и да ми казва някакви думи на санскрит и не знам. Викам, Господи, как това в неговата памет? И майка ми, която пък на 81 е толкова активна, че просто през по цял ден през колата ние сме 4 сестри. Тя през цялото време като линейка, да не би някоя да има нужда от нещо. И ако някоя нещо случайно има нужда от нещо,
0: тя отива
3: веднага при нея. Викам, бе, жена, дигни си краката, седни в градината, отвори една книжка. Не, тя е майка, та майка.
2: Да. Евгения Танасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое е прогрес? Когато упростяваме или когато усложняваме?
3: По-скоро, когато упростяваме за мен, а не когато усложняваме, защото същностните неща са абсолютно прости и абсолютно базисни. Трябва веднага да може да различим доброто от лошото. Нали? Да. Ако човек е наясно с най-простите концепции, мисля, че е много близо до съвършенството. А ако може и да го прави, да го прилага...
2: Идеално.
3: Е перфектно.
2: Евгения Танасова е на гости в пет въпроса. Жени. Знаем, че крайностите никога не са за предпочитане. И все пак има ли хубава крайност?
3: Възпитавана съм, понеже аз също имам отношение към йога. Още на 2 години и половина си спомням един йога учител Свами Дев Мурати, когато баща ми доведе в България. Ме беше сложил на коленете си. Той казваше, че най-важното качество е мяра. Тоест всичко да правиш с мярка. Като го питаш, кое е най-полезното нещо? Най-полезното нещо, ако прекалиш с него, може да е вредно.
2: Да.
3: Но по отношение на крайностите, крайността, която на мен ми е харесвала, ще се върна пак към Христо Явашев Кристо, просто защото вече завършвам книгата, неговата биография, която пиша и съм много потопена в неговия живот. той до крайност беше отдаден на работата си и до крайност той и Жан-Клод бяха готови да направят компромиси с нея. Какво е това да не правиш компромиси или да правиш много малки и необходими компромиси, ако трябва да опаковаш по-нов? Представяш ли си с колко хора трябва да се срещнеш? Какво трябва да направиш, за да не направиш компромиси и да го постигнеш? Каква упоритост? Това е крайност, която имаше фантастичен резултат. Тази крайност на мен ми харесва и съм се учила от нея.
2: Женя Танасова е в 5 въпроса. През колко време трябва да си сменим смартфона?
3: Не съм ръб на вещите. За мен смартфона е...
0: Това е човек,
3: да кажа,
0: който взима картина и
3: това
0: паспорт.
3: Това е нещо...
0: Какъв смартфон?
3: Да, това
0: тя
3: е
0: телефона
3: нещо,
0: дори не го спомена.
3: Аз дори не го спомена. Да. Съвсем умишлено мога и без него да живея. И съм живяла много... Чакахме се на Патриарх Евтимий по 2 часа, нали, като съберем,
0: да,
3: докато съберем от 7, за да отидам някъде.
0: Да.
3: Освен това съм предавала телефонна будка пред ООН за БНТ и сега 92-а година. Какво да си говорим? Смартфона.
2: В какъв свят ще се срещнем след 25 години? Всъщност, какъв ще е светът и ние след 25 години?
3: Аз само си пожелавам да се срещнем.
0: Да.
3: След 25 години.
2: Това е екзистенц минимум, като пожеланието да сме живи и здрави.
3: Това е абсолютно екзистенц
0: да
3: максимум. Аз напоследък изгубих толкова любими приятели.
0: Да.
2: Да.
3: Хора на нашата възраст, екзистенца максимум е да сме живи и да сме здрави.
0: Точно
3: какъв
0: така.
3: Ще светът наоколо? Аз съм адаптивна личност. Какъвто е, така ще го живеем. Само да сме живи и здрави.
0: Точно така. Абсолютно
3: приемам това. А предаването света ти ние се надявам, че ще има друго и че ще има по-добро на неговото място.
2: Евгения Танасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Много поздрави на светът и ние всеки ден от 16:30 Българска национална телевизия. Поздрави и на Йоана и благодарим за нещата, които правите.
3: Благодаря и аз.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Ето какво се случва и по улиците на по-големите градове в момента. В София затворена е част от улица Тодор Джебаров в квартал Манастирски ливади. Остава забранено и влизането по улица Гео Милев в участъка между улиците Елисавета Багряна и Николай Коперник. Затворена е и част от улица Елисавета Багряна. В Пловдив до 13 септември във връзка с започване на ремонтни дейности по улица Доктор Геме Димитров ще е спряно движението на моторни превозни средства в участъка между Цар Асен I и Аксентий Валешки. Във Варна остават затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до 10 юли е затворен участък от улица Оборище между улиците Рилска и Екзарх Йосиф, а до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус ще е затворен участък между улиците Христо Арнолдов и Сирена. Шофирайте внимателно!
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
8: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
13: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
14: Добре.
13: Български шперплат.
14: Угърски шперплат.
13: Със страхотно качество.
14: Със страхотно качество.
13: Привел де Лесо център.
14: Привел де Лесо център.
13: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
13: За днес 4.
15: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
16: Повече на сайта на Софийска вода.
18: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
19: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
20: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
21: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
22: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
23: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg.

0: Киберсхят.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Времето с БГ Радио.
3: Готе, когато ти е удобно.
4: Днес времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купаста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, със София около 26. 28 в Благоевград, 31 градуса в Пловдив и Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 28 за Варна и Бургас.
5: Леки дрехи,
6: лек бриз,
5: лек обяд,
6: лека дрямка,
5: леко ти е!
6: Лято е с БГ Радио.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, Дони и Момчил и Ближи си сладоледа. 8 часа и 36 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Понеделник е и сме на специална вълна.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Специална, колко да е специална, територията на мини дебата е това. И понеже е понеделник, някак си работна тема се завъртя в съзнанието ми и реших да ви я предложа. Симо е в отпуска, така че тези две седмици ще си спорим заедно. Надявам се да ни се получат добре споровете, добре да ни се получат мини дебатите. Ще се радвам на всяко ваше мнение. И така, темата. Помислете добре, както обичам да казвам. Ако можеш да избираш, би ли избрал да работиш до края на живота си, без да излизаш в пенсия? Без пенсия, работа до края на живота. Ей така, за да се чувстваш полезен, за да се чувстваш свързан с всичко, което е действие и което зависи от теб, да можеш да го правиш. Това е темата на днешния спор. Ще започна с това, защото първо аз ще кажа какво мисля, разбира се, за да ви накарам да развижете и вие вашите мнения. Започвам с това, че много си обичам работата. Винаги е било така. Явно съм супер късметлийка, че ми се е случило така, че да се забавлявам с това, с което си изкарвам парите. Наистина, благодарна съм, много, много съм благодарна. Не тръгвам на работа с и днес ли... Нали, това е истината, факт. Обаче, нямам никакъв комплекс за полезност. А именно, винаги да съм на линия, светът да има нужда от мен, безапелационно, и аз да съм някакво перпетум мобиле, което да не се спира и от него да зависи всичко. Не. Идват едни години, в които просто трябва да спреш, за да продължиш наслаждавайки се на себе си и на времето за себе си. Да можеш да станеш веднъж по-късно или по-рано, както ти е окей, да си направиш едно бавно кафе, да си отвориш прозореца, да погледаш навън, да се заслушаш в птиците, пък да си поговориш после с съседите, да отидеш на кино, защо не, да почетеш книжка, да, с очилата, и да правиш нещо, за което винаги си мечтал, но не си имал време. Нека дойде времето на имането на време. И в това човек да намери удоволствие да позабави малко, да се погрижи за внуците, да се погрижи за себе си, малко дзен, малко хармония, малко повече време за мен. Така виждам аз нещата. Какво мислите вие? Ще се радвам да чуя на 951-5535. Какво мислите по тази тема? Ако можеш да избираш, би ли избрал да работиш до края на живота си, без да излизаш в пенсия? И към телефона БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро, Боги!
0: Добро утро, Оги!
3: Да ти е хубава седмицата, да ти е спокойна.
0: Ами ще бъде. Симо го няма, ще бъде спокойна.
3: Ще бъде спокойна, ма ще е малко скучничка, но нищо сега. То без името няма как да е пълноценно.
0: Виж сега, също това е като камъчето в обувката.
3: Ситуация. Да. Като го носи достатъчно дълго и се поражда неразривна връзка между вас.
0: Точно така.
3: Сещам се, между другото, има един тип хора, които като спрат да правят това, което правят, и в това, което са добри, и това, което обичат, и не се радват дълго на пенсията си.
0: Тоест?
3: Има хора, които имат нуждата от това да бъдат активни. Не толкова да бъдат полезни или така нататък. Те просто трябва да бъдат активни. Аз съм от този тип хора. И не се виждам пенсионер, да ти кажа.
0: Аха.
3: Усещам го, че не е моето. Нещо ще си намера да... Просто да съзнанието ми и тялото ми да са в движение. да има нещо да ги провокира, да има нещо да... което да ме държи на такава в тонус.
0: Тоест, ако имаш такава възможност, би избрал да работиш до финала?
3: Моята работа го позволява, да ти кажа. Да, бих предпочел, но естествено няма да е на тия обороти, на които е в...
0: Нали, да, да, години. Да.
3: Разбира се. Мисля, че тогава ще съм достигнал до фазата, в която да мога да извлека най-хубавото и от работата.
0: А в интерес на истината, колкото повече порастваме, не казвам умишлено, устаряваме, някак си откриваме много повече, по-осъзнато откриваме колко ни е приятно да правим това, което правим, ако то изначално е добро за нас.
3: Ми да, защото на млади години се хвърляш в нещо, нали, пробваш, това е твоето, това не е твоето,
0: да.
3: Това е второ, трето, но си в един вихър, в един стремеж, нали, към много неща. Към себе си, към материалното и така нататък. Но ти си в гоненето, в търсенето, в преследването.
0: Да, така е.
3: Като тялото като устарее, а умът, съзнанието като узреят и пораснат, вече нещата са ти осъзнати, вече ги гледаш с окото на опита и успяваш да извлечеш с по-малко усилие, повече резултати, съответно да се насладиш на това, което си натрупал в себе си като знания и умения през годините. И изведнъж работил, аз вече имам 20 години в това, в което правя, че даже и повече, като борим стажантските, и изведнъж на 60, примерно и на 65, всичко да го оставя и така.
0: Да. Сещам се за един филм с Робърт Де Ниро и Ан Хатауей, Стажантът.
3: А, Стажант.
0: Да.
3: Да.
0: Благодаря ти, Оги, за това, което казваш. Пожелавам ти прекрасен ден и пиша глас за работещите до дупка. Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Очаквам ви на телефона. Можете да пишете, разбира се, и във Фейсбук, но първо към телефона. БГ Радио, здравейте!
4: Добро утро, Шодурка.
0: Добро утро, симпатяга.
4: Така, хубаво е да се работи. И аз съм като тебе учила на професия.
0: Чудесно.
4: Учителка математичка се обажда.
0: Привет. Да, респект, както винаги казваме, и шапки долу към учителката математичка.
4: Към всички учители, според мен.
0: Точно така.
4: Имам невероятни колеги, работещи с такъв план и с такова желание, че шапка свалям на всички наистина.
0: Какво би избрала? Да работиш до края или да излезеш в пенсия все пак?
4: Аз имам личен пример. Майка ми е на 76 години и работи като счетоводител.
0: Браво.
4: Заплаших я тази година, че няма да се прибера, ако не приключи официално с работа. Защото тя ме поглежда с едни големи очи кафеви и казвам, аз какво ще правя? Какво ще правя сега, когато не работя? А аз имам толкова много неща да правя, когато не работя. Толкова неща ми идват на ум. Дори искам да изкарам и градинарски курс.
0: Вижте!
4: Но нямам време. Нямам време. Гледам си чери доматки на терасата. На 40 плюс години се научих да гледам цветя. И ето, искам да изкарам градинарски курс, но нямам време. Искам да отида отново в Италия, за да си пия перолчето, без да се притеснявам. Но все нямам време. И затова казвам, че след определен момент нататък човек трябва да има време и най-вече за себе си.
0: Да, да, и аз така го виждам. Моменти, в които да се осъзнато пък да се насладиш на почивката и да се насладиш на времето, както казваш ти, което можеш да вложиш, ти пак ще действаш, няма да стоиш с кръстени ръце.
4: Няма, да.
0: Ето, изкарвайки курс по градинарство, ще се хвърлиш да градинарстваш и ще действаш,
4: да.
0: Но няма да ходиш на работа.
4: Точно, няма да го има този час от до.
0: Да, да, да. Разбрахте, пожелавам ти и на теб прекрасен ден. До скоро в ефира. БГ Радио, здравейте.
5: Драти Боги, Бянка от София.
0: Кажи, Бянка.
5: Ами аз съм на мнението, че все пак и аз бих искал да работя до края на живота си, ама човек има нужда и да почине. А пак можеш да работиш, но нещо друго.
0: Нещо друго, с което да си ангажираш времето. И аз така го виждам. Благодаря ти, приятелко. БГ Радио, здравейте.
6: Здравейте.
0: Слушам ви.
6: Искам да се обадя по дебата.
0: Да.
6: Обаждам се от Пазарджик и се казвам Райна. Съгласна съм с всичко това, което каза Воги.
0: Много се радвам, Райне.
6: Аз съм завършила и съм била 32 години детска учителка. И знаете ли, когато аз постъпих, бях млада на 20 години, а колежката ми беше по-възрастна, децата обичат млади учителки. Идва период, в който аз не мога да продължа тази професия. Разбирате ли? Тя иска движение. Тя иска много неща.
0: Да, нов поглед. Да отстъпиш място на някой по-млад.
6: Да. А след това продължих да работя, да гледам болни хора, да помагам. Но идва период, в който си казваш, време е да починеш.
0: Какво правиш, докато си почиваш?
6: Сега ли?
0: Да.
6: Сега мога ли да призная нещо?
0: Можеш.
6: Никога не съм го признала до сега в ефир. Аз живея в дом за стари хора. 10 години. И слушам денонощно. Разбирате ли?
0: Имаш ли време за някакво развлечение, за четене на книжки, нещо друго, което да ти е любимо и да го правиш?
6: За съжаление, имам страхотна библиотека, но вече не мога да чета, защото пък имам проблем с очите. Страхотен проблем.
0: Много се радвам обаче, че сме заедно в ефир и че се чуваме, Райне.
6: И аз се много радвам. Много ви обичам. Много ви обичам. БГ Радио е моят живот. Моето всекидневие е сега.
0: Прегръщаме те и се радваме, че сме се превърнали в част от твоя ден, наистина важна част от деня ти, и ти си такава част за нас. Благодаря ти от сърце, пожелавам ти да ти е хубав ден и пак да се чуем в ефира, да дам думата и на някой друг.
6: И щастливо лято.
0: И на теб също лято. Хубаво и спокойно лято, здраво лято. БГ Радио, здравейте.
7: Здравейте, обаждам се за дебата.
0: Слушам ви.
7: Който... Така, обажда ви, в ефир ли съм в момента?
0: В ефир сте, да.
7: Чудесно. Томас Карайлиас ви се обажда.
0: Здравей, Томас.
7: Здравейте. Приятно ми е. Наистина, БГ Радио е моето любимо радио. И трябва да ви, нали, във връзка с дебата и с това, което казвате, трябва да ви кажа следното, че когато човек обича това, което прави, и по-точно, когато е влюбен в процеса на работа, няма нужда да спира, няма нужда да си почива, няма нужда да отсъства. И, както и вие казахте в началото, ако тръгва към работното място с това уф, което е,
0: да,
7: наистина и не се чувства на мястото си, ето тогава човек има нужда от почивка, тогава има нужда да избяга от работното си място, от целия този процес, който го натоварва, нали, видимо го натоварва. И трябва да ви кажа, че това е свързано и с една от професиите на бъдещето, т.е. бизнесите на бъдещето, която се казва мултилевел маркетинг. Ако изобщо сте чували за това, другите слушатели сигурно знаят някой какво означава това. Трябва да ви кажа, че това е една професия, която е от тези, които, когато човек се влюби в самия процес на изграждане на собствения си бизнес, т.е. не да работи за някой друг, тогава просто не иска да спре. И на каквато и възраст да е, и каквото и да е, и също така съм съгласен и с господина, който се обади, че да, от една възраст нататък и самите движения на човека,
0: да,
7: стават по-прецизни, нали?
0: Да.
7: И може човек с по-малко усилия, но по-такива точни, целенасочени, прецизни действия, да постига много повече.
0: Томас, разбрахте много добре. Да. Когато си влюбен в работата си, върши я до последно, така мислиш ти. Благодаря ти за обаждането. Продължаваме с мини дебата след малко.
8: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
14: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
15: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
16: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
2: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
3: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
9: Часа и 57 минути е. Добро утро!
10: Мини дебат. Стартер.
9: И така, темата на мини дебата още веднъж. Ако можеш да избираш, би ли избрал да работиш до края на живота си, без да излизаш в пенсия? Да чуем какво казвате вие на телефона. БГ Радио, здравейте!
11: Здравейте!
9: Здравейте, слушам ви!
11: Дебата ли?
9: Да, дебата!
11: Да, аз категорично съм за тази версия, която човек не спира да работи до края на живота си, и веднага ви връщам към 1890 година, да кажем, когато Бисмарк е въвел пенсия за първи път. Всъщност ние говорим за един много кратък период от време, в който хората са получавали пенсия изобщо.
9: Да, така е.
11: Ако ви пита преди 150 години какво избирате, нали, да работя или да не работя, те ще ви гледат много странно. Той просто няма избор.
9: Така е. Но сега имаме възможност да си зададем този въпрос. А ти с какво се занимаваш, че не би искал да се откажеш от работата си?
11: Ами аз момент се занимавам с продажба на вино, но така или иначе човек може да смени винаги.
9: Виж сега, когато човек се занимава с продажба на вино, абсолютно го разбирам, че не иска да спира до края на дните си.
11: Много пъти ще опитам да разкажа защо съм за моята гледна точка.
9: Защо?
11: Естественият цикъл въвежда хората от малки в работата, след това те стават в пълната си сила и работят колкото могат повече, и колкото повече остаряват, те постепенно намаляват работата и започват да учат по-младите да работят. В една фамилия, която се занимава примерно с аграрно, с земеделие, това е абсолютно естествен процес. Тоест малките поемат от малките.
9: От по-възрастните, да.
11: Да, и после възрастните след това пък се прибират от тежката работа в къщи, работят нещо друго и учат младите. Тоест това е съвсем естествен процес.
9: Да, така е.
11: Ние сме го нарушили всъщност в един момент и сме започнали да работим за заплата и се чудим, бе, кога е излезна в пенсия или не излезна в пенсия? Да работя ли миньор, да става ли полицай? И се пенсирам на 40 години. Е, как се 40 години се пенсионираш? Нали, като ще живееш още 40 години, нещо друго, какво ще правиш през това време? Пенсия. Нали? Така че съм категорично за това човек да работи колкото може и доколкото може, в крайна сметка. Нали?
9: Благодаря ти живота много за това, което казваш, и ти желая успех в твоята работа.
11: Хубав ден,
9: желая. Преброявайки гласовете, как се движа до този момент, все пак повече от вас писали и в Facebook страницата ни, предпочитат да си отделят времето за почивка и за време за себе си. Така че работата до един момент. И въпреки всичко, пожелавам наистина на всички тя да бъде такава, че да отиваш с удоволствие на работа и да, понякога дори да не искаш да си тръгваш.
10: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
12: От 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движение за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата, Лъвов мост, булевард Ситняково и булевард Пейо Яворов при телевизионната кула, съобщават от Столична община. Столична община продължава и поетапното миене по каретата в централната градска част на София. Един човек загина, има и пострадали при пожари през миналото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 153 сигнала, потушени са общо 115 пожара. Извършени са и 36 спасителни дейности, помощни операции, от които 5 при катастрофи. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентно способността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие над деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. При засилени мерки за сигурност в Анкара ще се проведе срещата на върха на НАТО. Форума ще събере държавните и правителствени ръководители на страните членки, както и ключови партньори. Сред основните теми ще бъдат увеличаването на инвестициите в отбрана, подкрепата за Украина и развитието на отбранителната индустрия. Очаква се лидерите да обсъдят и рисковете пред евроатлантическата сигурност на фона на войната в Украина и напрежението в Близкия изток. Срещата ще бъде открита от генералния секретар на НАТО Марко Рюте, а заключителната пресконференция е предвидена за 8 юли. Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер Аятола Али Хаменей започна в Техеран, съобщи държавната телевизия на страната, цитирана от Франс Прес. Според иранските държавни медии в шествието участват много хора, а процесията е част от траурните церемонии, които ще продължат няколко дни. Хаменей беше убит на 28 февруари при американско-израелски удар в началото на войната срещу Иран. При атаката загинаха и негови близки. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена. Други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. След церемониите в Техеран поклонението ще продължи в свещение за шиитите град Кум, а възпоменателни прояви са планирани в съседен Ирак.
10: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
13: Времето с БГ Радио.
14: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
12: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
15: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
16: Само още един час.
17: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Това беше Цветен пейзаж на Mary Boys Band. Добро утро от Стартер, 9 часа и 10 минути.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: БГ Радио, само българска музика. Роби слушахме с Пламенна жена. 9 часа и 20 вече, а аз само ви припомням, че е понеделник, което означава, че след малко заедно с нас ще бъде и Пократис, за да си поговорим отново за важните неща, свързани с здравословното хранене, режимите и правилното подреждане на хранителния ни режим, особено през лятото. Това ще бъде и темата днес. Какво да правим с летните ваканции и режимите за хранене? За това очаквам да си говорим. Очаквайте го и вие след малко.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: БГ Радио. Само българска музика.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: БГ Радио, само българска музика. Къде остана детството? Слушахме току-що Бате Асен, Асен Кисимов. 9 часа и 36 минути е. Добро утро от Стартер.
1: Не. От понеделник започвам.
2: Значи от понеделник.
1: О, да.
2: Твърдо.
1: Абсолютно.
3: Всеки понеделник. От понеделник. Сипократис Папа Димитракос. Няма шега.
0: В понеделник казваме голямо и топло добро утро на Ипократис.
4: Добро утро, Боги. Добро утро на всичките ни слушатели, които предполагам вече...
0: Криите закуските дойде в ефире вече. Да. Наблюдава от тук. Криите закуските.
4: Закуските как се променят, когато съм на ваканция на море и така нататък. Но все пак ние да си говориме, защото, както сме казали много пъти, не е важно какво правя еднократно или в тези 10 дена
0: в почивката
4: си, а по-скоро какво е това, което преобладава през останалото време на годината, което винаги е повече и повече тези и дава резултати във връзка с усилията да се храня здравословно.
0: Да, и освен това, нека да си помислим реално. Ако ти през цялата почивка си ядеш каквото си искаш, нали? Както с тебе сме говорили сега, не да преяждаш, да ти бъде лошо и да страдаш.
4: Напук на диетолога.
0: Да, напук на диетолога. Просто си хапваш всичко, което ти е вкусно и което ти харесва. Дори да качиш, колко може да качиш?
4: Колко може да качиш?
0: Килограм, килограм и половина.
4: Е, сега има хора, които могат да се обадят и да кажат, аз и по пет мога да се кача.
0: Въпросът не ми се вярва, честно да ти кажа, ако си ядеш умерено, макар и от всичко, да качиш 5 кг.
4: Въпреки че разговора ни тръгна далеч от темата, която искам
0: така
4: да
0: развием
4: днес, но много интересно се получава, затова искам да продължим още малко разговора. Тенденцията и това, което наблюдавам от моите клиенти, особено тези, които са начинаещи в работата, като цели по време на почивката, храненето е самоцел. Ето това, което последните години, особено в тази лудницата на all-inclusive пакети за почивки, особено в чужбина, особено хората, които ходят в Турция, примерно. Аз се ям. Аз няма да спазвам режим. Аз се ям.
0: Добре.
4: Аз не изяждай хотела. Така да не е.
0: Остави стола, пусни стола.
4: Това е саксията, не е с зелена салата.
0: Да, така е.
4: Да, по-така, непринуден разговор с тебе и предполагам се интересен. Бяхме на едно събитие, трябваше да направим едно демонстративно готвене. И обаче ние правихме една огромна риба с моя приятел Андрей и се бави това нещо. Обаче публиката гладна.
0: Да.
4: Така, те са специалисти, няма да кажа да конкретизирам. И в един момент Андрей ме побутва. Вика, абе, те си взимат украсата. И има се някакви портокалците, лимонците около рибата.
0: Толкова гладни,
4: че взимаха украсата. Така че да, храненето по време на почивката не е това начинът да почивам с чувство за тежести и киселини в стомаха. И храненето не е самоцел. Сега платих all inclusive почивка, не означава, че трябва да се избия парите, като се самоунищожавам. И това логиката на много хора, между другото, в този тип почивки.
0: Знаеш ли какво видях в социалните мрежи? Това е също нещо много важно, което макар и леко встрани от нашите лични килограми, обаче много често хората, защото окото им е гладно, взимат много, след това не изяждат цялото и храната се хвърля. И видях такива надписи, които са сложили на някакви хотели, където е all inclusive. Вчера изхвърлихме 41 кг храна, която можеше да нахрани 12 души, примерно.
4: Точно.
0: А пък четох също, че на някакви места, където има all inclusive, скъпи хотели, където храната е безплатна, но когато връщаш храна, те карат да я заплатиш тази храна, която връщаш.
4: Не си ял, да.
0: Така че не взимайте прекалено много, вземете малко, после се върнете, вземете си още малко,
4: разбира
0: ако ви се яде.
4: Разбира се. Освен това, този мит около това дали във време на почивката мога да спазвам режим, особено на една all-inclusive почивка, това е най-лесното нещо да спазвам режим. Защото имам огромен избор от храни и от неща, които ми позволяват наистина да съм близо до режима. Но Определено разхищението на храната е доста сериозен, сериозен момент, но има и други елемент боги. Хората обикновено по останалото време на годината се хранят много скучно. И когато цяла зима съм ял 5 яхни и 5 ястия като цяло и въобще.
0: Както казваш ти, омагьосания кръг на 5-те манджи.
4: На 5-те манджи.
0: Готвим само тези 5 манджи вкъщи и нищо друго.
4: То е нормално, когато видя на една блокмаса хубави, красиво подредени неща и украсени, и презентирани както трябва, разбира се, тогава вече окото ми е гладно. Но ако един човек се погрижи именно това хубавото хранене, да си го има вкъщи, то самата блокмаса няма да му е толкова предвлекателна, а по-скоро даже би бил критичен към много от нещата, които му се предлагат.
0: Ама дори да е привлекателно, помисли си, взимаш си малко, хапваш си го и ако си гладен, си взимаш още. Не е нужно да натовариш една огромна чиния, а после на всичкото отгоре да се чувстваш и длъжен да го изядеш всичкото, което е ужасно.
4: Проблемът е, не се чувстваш длъжен. И хората хвърлят да. Бакулци. Сега Европа по принцип разхищава най-многото храна по света.
0: Така ли?
4: Разбира се, това са към някъде 100 тона храна годишно, които говоря за първична храна, не говоря за готвена храна.
0: Да, да.
4: Това е отделен въобще, което определено биха могли да нахранят цели нации в Африка и в гладуващите страни. Но, както идея, такъв е модел, ние няма как да се противим. Хората са консуматори и определено тази консуматорската природа е трудно да я преодолееме и мотивацията ни по-скоро трябва да е в това. Все пак искам да се грижа за себе си, все пак да си дам малко сметка за това месо или тези зеленчуци или каквото ям. Да, и това се карам и с децата ми много често. Да имат отношение и уважение към храната, която ми в цинията.
0: Много важно е това.
4: Всяко едно нещо, което присъства в нас е цини, има зад него много труд, много пот, много жертви, много неща, които ние въобще не си даваме
0: усилие,
4: сметка.
0: Което е вложено.
4: Разбира се, ние въобще не си даваме сметка именно за това, което просто изхвърляме. Да не говорим за това поведение на блокмаса с натрупването и наистина изхвърлянето в кофите.
0: То се стана една много симпатична тема, свързана с храненето и ваканцията. Но ако трябва да направим едно кратко обобщение, защото то винаги е важно и е много ценно за слушателите да знаят това и да им го припомняме, хапвайте си всичко по време на отпуската, но умерено, нали така?
4: Както и през останалото време на годината. Ние трябва да знаеме коя храна трябва да преобладава, ако искаме да сме здрави, да сме жизнени, да се радваме на живота около нас. Защото няколко пъти казвам, нашето тяло е като скафандър, все едно се ходим в луната. Тоест, ако искам да се радвам на луната, скафандър ми трябва да е здрав.
0: Да.
4: Тоест, не е по-различно това тялото ми да е здраво, за да мога да се радвам на нещата извън него.
0: Да.
4: Затова ние самоцел като хранене много хора го практикуват цяла година.
0: Да.
4: Така че не е необходимо да стигна до морето, до някаква красива дестинация, да видя красиви картини около мене и единственото, което да мисля е кога е предвидено хранене и да трупам и да дъвца и да тъпца. И почивката ми е смислена не когато ям. Така че нека да опитаме да намерим други начини да си осмислиме тази почивка, да си напълним някакви картини, спомени, които се ни държат будни цяла зима и се ни мотивират към това отново да стигнем до подобна почивка, а не просто какво да си помня киселините и подуването в стомаха.
0: Много ти благодаря за всичко, което каза днес, защото много хора днес, утре или в края на седмица ще излязат в отпуск и това ще им бъде в съзнанието какво да правя с диетата. Ами ето това. Хапвайте си от всичко, но просто умерено и ако качите 1 килограм, той се свали лесно.
4: За това поведение е необходимо спокойствие.
0: Точно така.
4: Не е нужно да се напрягам и какво се прави сега? И да стигам до някакви крайности или се ям или няма да ям. Не, да. Бъди човек, не звяр.
0: Много ти благодаря.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
13: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
14: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
15: Търсят ти шофьори? Идвай!
13: И как е?
14: Топ е! 1700 евро бруто за старт, ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
16: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
17: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
18: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
19: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
20: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
21: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
22: Добре, тогава какво още чакам?
21: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
1: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
22: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
23: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
24: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Целониме слушахме току-що. Любо Киров е точно след целониме на финала на стартер. Няма как да не ви припомня, че днес е Международния ден на целувката. И както казват учените, целуването стимулира отделянето на хормона на щастието, ендорфин, и намалява нивата на стрес, така че целувайте се повече. Пожелавам ви прекрасен остатък от деня. Ще завършим с любима песен «Счупено сърце» на Лили Иванова. С нея поздравявам специално от стартер двама много скъпи на сърцето ни хора. Нашия изпълнителен директор Николай Янчовичин днес има рожден ден, както и Мария Спасова от търговския ни отдел също е рожденник днес. Много ви обичаме и ви пожелаваме да сте здрави и щастливи и да споделяме хубавите моменти заедно. Нека последната песен от сутрешния влог да звучи специално за вас.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: дещу пиштака.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: 7 души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич-Варна, която стана в неделния следобед. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Сигнала за пътно-транспортното происшествие по главния път е получен около 16 часа и 40 минути вчера. Катастрофата е станала на около 3 км от разклона за село Стефаново. При извършените първоначални действия е установено, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друг лек автомобил, управляван от 36-годишна жена. В резултат на инцидента всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо 7 души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури. Един човек загина, има и пострадали при пожари през миналото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните звена са реагирали на 153 сигнала, потушени с общо 115 пожара. Извършени са и 36 спасителни дейности, помощни операции, от които 5 при катастрофи. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близки изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентоспособността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие над деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. Русия извърши нова масирана атака срещу Киев и Киевска област с ракети и дронове. По данни, цитирани от световните информационни агенции, загинали са най-малко 10 души, ранените са над 45. Нанесени са и щети по жилищни сгради в Киев и в района около Буча. Руският удар срещу украинската столица идва непосредствено преди срещата на НАТО в Анкара, където се очаква Доналд Тръмп и Володимир Зеленски да се срещнат и обсъдят войната в Украина. Междувременно Руското министерство на отбраната, цитирано от Reuters, съобщи, че е била предприета масирана атака срещу украинската столица и други локации с далекобойни и високопрецизни оръжия с въздушно, наземно и водно базиране, както и с дронове, като са ударени военни и енергийни обекти.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Готе, когато ти е удобно.
2: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: Търся ти шофьори? Идвай!
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic. С грижа за вас.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
18: Красива баня,
17: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
19: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
12: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
20: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
21: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ. Алианс.
7: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
13: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Бим-бим! Бим!
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg Магазин за авточасти.
19: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виждали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Полицията включва тази седмица още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области. Това каза пред журналисти директора на областната дирекция на МВР във Варна, цитиран от БТА. През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия. Получени са сигнали, през нощта са проверявани с дронове и с инфрачервени камери. На въпрос дали се обмисля отново активирането на системата BG Alert, директора на областната дирекция на МВР във Варна каза, че всички граждани на съседните области и на Варна знаят кого търси полицията. 7 души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич-Варна, която стана в неделния следобед. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Сигнала за пътно-транспортното произшествие по главния път е получен около 16 часа и 40 минути вчера. Катастрофата е станала на около 3 км от разклона за село Стефаново. При извършените първоначални действия е установено, че лек автомобил, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друг лек автомобил, управляван от 36-годишна жена. Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да вземат твърди решения на срещата на върха на НАТО в Турция след руските удари в района на Киев, при които бяха убити най-малко 14 души по последни данни, съобщава агенция Франс Прес. Изключително важно е светът, на първо място Съединените щати и нашите европейски партньори, да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновени хора, заяви във Фейсбук украинския президент. Европейският парламент се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и в света, както и конкурентно способността и защитата на потребителите и социалната сигурност в Евросъюза. Сред темите са също горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата с сексуалното насилие над деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на Евросъюза за периода 2028-2034. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна днес Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през почивните дни. Това показват данните за корабоплаването в LSCG, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близкия изток, 2 танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват още данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани.
3: Готе, когато ти е удобно.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Здравейте от БГ Радио и от мен Деси. Слънчева е София, слънце има в цялата страна. От лятното студио на БГ Радио към вас тръгват 4 златни песни. Те са седмица на вариант Б, ден след ден на Васко Кръпката, Джулия на Емил Димитров и Няма как на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото на 11 преди обед. София Съмър Фест, летния фестивал на София, ще проведе седмото си издание това лято между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. И тази година фестивал ще бъде открит от Васил Найденов, който традиционно дава началото на летния фестивал на София. Освен него, през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден заедно с космонавтите, както и ще има прожекция в Ада Сиво, придружен от концерт на Иво Димчев. Както всяка година, София Съмър Фест обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 сутринта и 11:30. Както и филмите като част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 4 следобед. Пълната програма за месец юли ще откриете на sofiasummerfest.bg. А сега се връщаме към лятото в ефира на БГ Радио заедно с Тоника и Къде си лято.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят и шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
19: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
21: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
22: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
23: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
24: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: БГ Радио, само българска музика слушахме Виктория Терезийска и като за последно. Актрисата Виолина Доцева до вечера ще представи за първи път дебютния си албум Сила като музикално-театрален спектакъл. Началото е 9 вечерта на голяма сцена на театър Сфумато. Събитието е част от програмата на Малък сезон 2026, чиято тема тази година е в търсене на изгубените ценности, а входът е свободен. Изборът на дата е символичен. Днес на 6 юли Виолина Доцева празнува своя рожден ден и ще отбележи личния си празник с премиерата на най-личния си творчески проект.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
5: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Ники, какво е това?
11: Това е новото ми пиано!
10: Ама ние пиано не сме ти купували.
11: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
12: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София.
13: Елай ти! Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic. Сгрижа за вас.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
17: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: питам.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Полицията включва тази седмица още сили в издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области. Това каза пред журналисти и директора на областната дирекция на МВР във Варна, цитиран от БТА. Органите на реда предупреждават, ако някой забележи издирвания мъж Асен Симеонов, да не прави опит да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Съдии, прокурори и съдебни служители са изведени днес от съдебната палата в Смолян заради сигнал за поставено взривно устройство на електронната поща на прокуратурата в града. Около 9 часа и 38 минути е постъпило писмо с заплаха, че в сградата е поставена бомба, която ще експлодира след 2 часа. Това заяви за БТА, говорителя на окръжната прокуратура в Смолян. В окръжния съд днес няма насрочени наказателни дела, информират от прокуратурата. Съдебната палата в Стара Загора също беше затворена заради получен сигнал за поставено в нея взривно устройство. Насрочените за днес съдебни заседания се отлагат за ново разглеждане, като страните по делата ще бъдат призовани допълнително. Работещите в окръжния съд, административния съд и прокуратурата в Разград също бяха изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи. Подобни сигнали има и в прокуратурата в Търговище. 62-годишен мъж от София се удавил в морето край Ахтопол, съобщават от полицията в Бургас. Сигнала е подаден около обед вчера в районното управление в Царево. Спасители са извадили от морето тялото на мъжа в района на плаж Делфин. По първоначални данни той влязъл във водата от неохраняемата зона на плажа. Спасители напомнят цитирани от медиите, че заради климатичните промени мъртвото вълнение все по-често се появява значително по-рано през сезона. Специалисти съветват туристите да влизат във водата само в охраняеми зони и да се съобразяват с флаговете. Спешната нужда на Украина от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО в Турция. Това съобщи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Коментар по повод снощните масирани руски удари по Украина, съобщава агенция Reuters. Украинските власти съобщиха, че тази нощ Москва е подложила страната на масирани удари според Киев при обстрела на украинската столица с убити най-малко 11 души, а в Киевска област са загинали още 3. Ранените при ударите са повече от 60.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 26 и 31, в София 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас около 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26.
4: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 побед в компанията на само двама на нова генерация, с любов на Маргарита Хранова, уморени крила на Дони Момчил и моя любов на Домино. Утре в 5 въпроса в стартер очаквайте на гости при Боги и Симо Роси Кирилова, а в края на седмицата тя ще ни гостува в ефира на БГ Радио със своите 10 любими български песни. Връщаме се към лятното настроение в ефира. В този час пред нас са Юпитер 7 и Как искам.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center, само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Дядо, обичам те!
11: Какво?
10: Казах, обичам те!
12: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
17: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
1: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
6: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт!
11: определяте климата.
18: Ние определяме климата.
11: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
20: Мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
23: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Баги Радио, само българска музика. Чухме Лудост, най-новата песен от Маги Джанаварова. След успешния си дебют като самостоятелен изпълнител с песента Лавина, Жени Лечева посреща лятото основния си сингъл Само за нас. Очаквайте го тази вечер след 7:30 в любими песни за любими хора. Жени Лечева ще гостува на Наско в предаването.
1: Беге Радио, само българска музика.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня. Кликни!

0: паркет.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Сигнал за поставено взривно устройство затвори сградата на община Казанлък днес. Сигналът е получен малко след 11 часа на електронната поща на кмета, след което незабавно са предприети мерки за сигурност. Всички служители са евакуирани, а достъпът до сградата е ограничен. Временно е преустановено обслужването на граждани в Центъра за информационни услуги. На място са изпратени екипи на полицията, които извършват проверка по сигнала. До приключването и достъпът до сградата остава ограничен. Пожар възникна в дворна къща в столичния квартал Суходол. От пожарната уточниха, че на място са изпратени три екипа. Горят изоставени гуми и заради това в района се издига черен дим. Няма пострадали хора. 6 души са задържани за притежаване или пласиране на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг. Арестуваните са на различна възраст и от различни градове в България. По време на акцията са намерени иззети марихуана, кристали метамфетамин и 15 флакона с райска газ. Образувани са 3 преписки и 3 бързи производства. Продължава прощаването с върховния лидер на Иран Али Хаменей, който бе убит в края на февруари при координирани удари на Съединените щати и Израел. 10 км е процесията между емблематични площади в Техеран, в която се включват стотици хиляди души. Медиите отбелязват, че трима от синовете на Хаменей участват в общите молитви, но не и другият му син, Мучтаба Хаменей, който е избран за негов наследник. От началото на войната в Близкия изток Мучтаба Хаменей не се е появявал публично. Той ръководи само чрез становища, които медиите разпространяват. След още няколко планирани церемонии на различни места, Али Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли. Най-успешният български тенисист Григор Димитров ще изиграе двубоя си от осми на финалите на Уимбълдън днес. Участващия с уайлдкард Димитров се изправя срещу друг играч с покана – британеца Артър Фери. Двубоят е втори в програмата на централния корт на All England Club, която ще бъде открита в 15 часа и 30 минути българско време с мача между Джазмин Паулини и Александра Еала. Димитров и Фери не са се срещали до момента. Победителя от двубоя очаква на четвъртфиналите, спечелилия в срещата между Алекс Деминор и Флавио Коболи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес следобед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северо-западен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: С музика от чисто злато посрещаме началото и на един следобед. Следващите минути ще бъдем в компанията на Георги Христов и нямам нужда от много приятели. От Коре на Милена, Неустрява любов на Михаил Белчев и Светата за двама на Орлин Горанов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не може.

0: Беге радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни, които откриха началото и на този музикален час. Беге радио и Сладоледи фамилия, и тази седмица очакват вашите най-скъпи летни спомени. Върнете се в детството и ни разкажете за дните, в които карахте колелета, играхте на народна топка и криница пред входа, чакахте с нетърпение във вашия квартал да дойде продавача на сладолед, стреляхте в най-близкото стрелбище и от време на време посещавахте читалищната библиотека. Един от всички слушатели, които се включат в играта, ще спечели незабравимо пътуване до град Нерха, Испания. Това е градът, който е заснет любимия сериал Синьо лято. Всички подробности за лятната игра на БГ Радио ще откриете на bgradio.bg. Посрещаме още лятно настроение от ефира на БГ Радио, заедно с Емил Димитров и Моряшко с Богом.
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е, лято е с БГ Радио.

Една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнеме при своя фар отново, където мъката на

0: Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море и бревена.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
4: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
9: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
8: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
8: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
10: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
11: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
12: vmax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон.
12: Комфорт през всеки сезон.
11: Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: vmax. Комфорт през всеки сезон.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
16: На море или планина това лято?
17: И двете. В спа комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
16: А има ли оферта?
17: Изгодна! Убеди се на 0888-595159. Спа комплекс Александър, Златоград.
18: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
19: Леки дрехи.
2: Лек бриз.
19: Лек обяд. лека дрямка.
20: Леко ти е!
19: Лято е с БГ Радио.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бег радио, само българска музика. Слушахме Брат Ергирови, Христо Стоичков и приятели с песента Българи сме още в финал на днешната ни среща. От мен днес е пожеланието за щастлив следобед и успешна нова седмица. За още усмивки и добро настроение, останете в компанията на любимата българска музика.
1: Бег радио, само българска музика.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Този юли.
9: Приключението започва.
10: Готова ли си да станеш герой?
9: С смелата Ваяна.
11: Хайде да спасим света.
9: От 10 юли. Само в кината.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.

0: Кибер свят.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

и съвета по контрол на настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган. Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс БЕЩЕПЕ, като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция. Спешната нужда на Украина от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на срещата на върха на НАТО, която започва утре в Анкара, съобщи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано днес в коментар на снощните масирани руски удари срещу Украина. Арсен е установен в питейната вода на две населени места в община Георги Дамяново. Стойностите са завишени в селата Георги Дамяново и Меляне. Стойността в питейната вода в двете села е от 12 до 18 милиграма на литър при норма от 10 милиграма, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Монтана. Издадена е заповед водата от централното водоснабдяване да не се използва за питейно-битови нужди. Това съобщи секретаря на община Георги Дамяново Иван Пешунов. Във водата от река Огоста, която преминава през населените места, има арсен, като проблема не е от сега, а от 2014 година от наводнението, допълни Пешунов. РЗИ и ВИК Монтана всяка седмица взимат проби за изследвания. Когато има две последователни чисти проби без арсен, ще отпадне забраната за пиене на вода за селата Георги Дамяново и Меляне, където живеят към 600 души, посочи още секретаря на общината. Великобритания съобщи за прехванат руски изтребител над Норвежко море. Самолета, според Британското министерство на отбраната, е прелетял ненужно близо до кораб Prince of Wales, пуснал повече от веднъж хидроакустичен буй наблизо, като не е отговорил на международните честоти за безопасност. Докато е действала в Норвежко море в операция, британската ударна група «Парусник» е била приближавана многократно от руски морски патрулен самолет, гласи съобщението. Тази дейност е опасна и непрофесионална. Два изтребителя F-35 от кораба са прехванали и ескортирали самолета, докато той не е напуснал района, съобщиха още от Министерството. Ударната група продължава да действа със съюзниците от НАТО в далечния север, засилвайки сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Певецът Хари Стайлс влезе в книгата на рекордите Гинес. Той направи най-дългата серия от концерти, изнесени от музикант на стадион Уембли в Лондон, в рамките на турнето Together Together. Първоначално бе обявено, че Стайлс ще изнесе 6 концерта, но поради големия интерес бяха добавени още 6 дати. По този начин той надмина предишният рекорд от 10 концерта на стадион Уембли, поставен от Coldplay по време на световното им турне през миналата година. Певецът вече е носител на рекорд на Гинес, след като през 2022 година сингълът му As It Was стана най-стриманата песен в Spotify за 24 часа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес след обед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северо-западен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с фамилия ще продължи и вкусът му млече ще се услади.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго е в София само на 6 юли понеделник от 9 до 17 часа. Заповядайте на паркинга пред бизнес център Сердика на булевард Иван Гешов 2Е. Очакват ви технологии в движение, смарт решения и демонстрации на живо. Влезте в света на Ваго. Очакваме ви на 6 юли.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
13: Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
15: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic. Сгрижа за вас.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
20: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
21: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
21: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
21: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: Когато залезят за спи, аз знам. Това си ти.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPayGo.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ото.

0: те насреща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: на БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Новоизбрания подуправител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев, който изпълняващ длъжността управител, разпореди проверки на работата на институцията за периода от юни 2023 до края на юни тази година. Проверките ще бъдат извършени от вътрешния одит и инспектората към Здравната каса. Те ще обхванат решения и действия от 3 годишен период, в които касата е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. След приключване на проверките ще бъдат подготвени доклади с констатации и препоръки. Заявка за такава проверка даде доктор Асен Меджидиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по здравеопазване. Той посочи, че при откриване на нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. Сигнал за бомба затвори съдебната палата в Смолян. Това съобщи председателя на административния съд Игнат Колчев. Според нормативната уредба, достъпът в застрашените обекти се ограничава. Служителите напускат сградата на съда и са в режим на готовност за работа след прекратяване на ограничителните мерки. За изясняване на случая се извършват активни действия, съобщи окръжният прокурор Нетко Симов. Той посочи, че такъв сигнал е подаден и за други органи на съдебната власт едновременно с този в Смолян. Продължават процесуално следствените действия за установяване на извършителя. 4-годишно момиченца пострада след като бе ударено от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в градската градина в Шумен. Инцидентът е станал вчера около 11 часа и 30 минути в близост до детска площадка. Пострадалото дете, откарано за преглед в шуменската болница, не са установени фрактури, настанено е за наблюдение в отделението по хирургия с контузни рани по тялото. АТВ-то е било предоставено за управление с рекламна цел от представител на фирма, а детето го управлявало с разрешение от майка си. Образувано е досъдебно производство. Гръцките власти задържаха 76-годишен мъж по подозрение, че е предизвикал мащабния пожар в района на Ореокастро в близост до Солун. По случая са се включили и специализирани разследващи от Атина, които работят съвместно с местните служби за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Според първоначалните данни, огънят е възникнал след рисково шофиране на възрастния мъж. Разследващите смятат, че при маневри с автомобила му са се образували искри, които са подпалили суха растителност. Установено още, че той е бил под въздействието на алкохол. Мъжът е арестуван ден след избухването на пожара. Огнената стихия вече е овладяна, но в района на засегнат завод за рециклиране все още има отделни тлещи огнища. Според пожарната служба, пълното потушаване може да отнеме още няколко дни.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Днес след обед остава предимно слънчево с възможност за развитие на купесто дъждовна облачност и на места в източните и планински райони да превали краткотраен дъжд. Духоумерен северо-западен вятър, а максималните температури са между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса. Максималните температури по Черноморието са между 27 и 29 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мал Сердика, Дамол

0: ti sebe.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм-ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
17: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
18: BG Radio. Само българска музика.

0: Ядрене, бе.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Че от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: Хватни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето. Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Хайде, намали го малко!
6: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: На море или планина това лято?
9: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
8: А има ли оферта?
9: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо Илие и кислото млекце и айрянчето.
13: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
14: Леко закъснение.
15: Лека почерпка.
14: Лека скатавка.
15: Лека и доходна.
14: Леко ти е.
15: Лято е.
14: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерски съвет публикува за обществено обсъждане проект на решение за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. С него се предлагат промени, насочени към ограничаване на таксите за обучение, намаляване на административната тежест и прецизиране на регулациите в сектора. Една от основните промени предвижда увеличаване на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на следване спрямо размера на таксата през първата година. Мярката ще важи за студентите, приети през 2025-2026 година и за всички следващи випуски. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум за таксите за платено обучение от 60 на 50% от средствата за издръжка на обучението. Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянна мярка задържане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано днес от окръжния съд в Бургас. Автобус, пътуващ по линията Бургас-София, се запали рано тази сутрин малко преди тунела Траянови врата на автомагистрала Тракия, съобщи BTV. Медията се позовава на очевидец, според когото около 6 часа салона на автобуса внезапно се изпълнил с дим, а малко след това превозното средство било обхванато от пламъци. Сред пътниците настъпила паника, тъй като хората започнали да се задушават. Всички са успели да напуснат автобуса на време и по първоначална информация няма пострадали. Тъй като превозното средство е спряло непосредствено преди тунела Траянови врата, на място имало полицейски екип. Към момента няма официална информация за причините за пожара, както и дали по случая започнала проверка. Милиони иранци изпълниха улиците на Техеран за погребалната процесия на убития върховен лидер Аятолах Али Хаменей днес. Огромно множество съпровожда ковчега на духовния водач. Тялото на Хаменей, поставено на платформа, изминава маршрут от 20 км през столицата, придружено от милионни тълпи. Властите се надяват да избегнат повторение на хаоса, който помрачи погребението на предшественика на Хаменей, Аятола Хомейни. Въздушното пространство на Техеран бе затворено. Опечалените развяваха знамената на Иран и на Хизбула, както и червени знамена, символ на отмъщението. Има и плакати на американския президент Тръмп, изобразен с мишена. Според местни медии, предишният президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил на шествието. За разлика от него, новия духовен водач Муджтаба Хаменей не е там. Той не се е появявал публично, откакто бе избран, като властите съобщават, че е бил ранен при въздушните удари, но тежестта на нараняванията му остава неясна.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще е слънчево, следова ще се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
16: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
17: Търсят ти шофьори? Идвай!
15: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
18: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на kris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
22: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
23: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
25: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите,

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.

0: А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
4: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
5: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум.

0: за твоя киберсвят.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.com.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
7: От днес до петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От днес до петък между 8 и 17 часа се премахва излишната крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. Движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание. Също от днес до петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. Тази седмица се премахва излишната крайпътна растителност и по път 1-6 от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между 0 и 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа и поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафика преминава в лентата, която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският премиер Румен Радев се среща днес с турския президент Реджеп Ердоган в президентския комплекс Бештепе в турската столица. Българският премиер пристигна в Анкара за срещата на НАТО, която започва утре. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. При пристигането си в Анкара, Румен Радев бе посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Булат. Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Булат. Решени сме да надградим отношенията между двете страни, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие и общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката, заяви турският министър на търговията. Той увери, че ще продължат общите действия, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона. Столична община извършва допълнително измиване на улици в район Люлин като мярка за подобряване на въздуха след големия пожар от миналата седмица. Паралелно с извънредното почистване екипите продължават работа и по редовния график за миене на над 120 локации в целия район. Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3, 4 и 5 микрорайон, както и по булевард Добринова скала. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, общината пое и почистването на булевард Банско шосе, въпреки че трасето е под управлението на Агенция Пътна инфраструктура. Украина удари 3 руски петролни рафинерии и петролен терминал в пристанището Висоцк в Балтийско море. Това потвърдиха от Генералния щаб на Русия, докато Киев засилва атаката си срещу руската енергийна инфраструктура. Регистрирани са експлозии в близост до петролната рафинерия Славнефт и Янус в Ярославска област, а от помещенията се вижда дим, съобщиха от Генералния щаб на украинските военни в Телеграм. Рафинерията, която е била обект на украински атаки преди, е сред най-големите в Русия с годишен капацитет за рафиниране на петрол 15 милиона тона. Генералният щаб добави, че рафинерията Новатек Устлуга е била ударена в Ленинградска област. Китайска сонда се намира близо до астероид на 1 милион километра от Земята. Китайската държавна космическа агенция обяви днес, че сондата Тяньаньуэн-2 вече е достатъчно близо до астероид, за да започне да го изследва. Сондата пътува 400 дни и измина над 1 милиард километра, съобщи агенция Reuters. Тя бе изстреляна на 29 май миналата година, като достигна разстояние 20 000 км от астероида. Сондата ще изследва морфологията на астероида, състава на материала и вътрешната структура и ще вземе проби на по-късен етап. Вече са направени и снимки на астероида, съобщи Дневник.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Мебели Нани. Готе, когато ти е удобно.
1: Утре ще е слънчево, следова ще се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще провали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни за любими хора.
1: Вече 25 години и всеки ден малко след 5 след обед започват любими песни за любими хора. Здравейте от мен, аз съм Наско. Откриваме предаването тази вечер с песента «Има път», създадена по повод 25-та годишнина на БГ Радио. Така че ще ти има рождения ден на генералния директор на БГ Радио Николай Анчовичин. Пожелаваме здраве и още много успехи на БГ Радио. В «Има път» пеят няколко поколения изпълнители. Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Роби също. Слушаме «Има път».
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора тази вечер започнаха с фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. И песента «Има път». Песен, с която честитим рождения ден на генералния директор на БГ Радио Николай Анчовичин. Това са любими песни за любими хора. Вие сте в следващите близо 3 часа от лятото. Чакаме ви на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Д2 ще чуем тук и нямаше кой да ни каже. Песен, за която преди малко ни се обади Йоги от София. Той поздравява приятелката си Вяра, която днес има рожден ден.

0: любими песни за любими хора.
1: Ако искате и вашата любима песен да е тук, то заповядайте на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде поп-звездата Михаела Филева, която ще сподели подробности за националното си лятно турне. А в края на предаването музикалният директор на джаз-фестивала в Боровец Николай Захариев ще разкаже за програмата на петото му издание. С гостите ми ще бъдем заедно на 8 от 21 с повторение в неделя, 12 юли от 20 часа по БГ Радио.
2: Очаквайте Танчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Ей, Креда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: период опството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там!
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Ники, какво е това?
13: Това е новото ми пияно!
12: Ама ние пияно не сме ти купували.
13: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
12: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио представя песните, които ви носят най-много радост и усмивки през лятото. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. Добър вечер.
2: Михаил Георгиев съм от София.
1: Радвам се да ви чуя. Какво можем да направим за вас, Михаил?
2: Ами вече вие го направихте наско и затова искам да ви поздравя с тази песен. Тя е, има с песента Шехерезада на Емил Димитров. Знаете вие каква сага е преживяла преди повече от 30 години в Щатите.
1: Да, какво лято ви чака вас? Къде ще ходите? Къде ще почивате?
2: В Слънчев бряг. В Слънчев бряг, в предварително ангажиран хотел.
1: Чудесно.
2: Ще бъде всичко добре.
1: Кога пътувате?
2: Утре.
1: Съвсем скоро, така че весело, да, и щастливо прибиваване в Слънчев бряг и приятно лято.
2: Благодаря ви много и на вас също. Само хубави работи да ви се случват.
1: И при нас, и при всички. Благодаря ви, до чуване. Да.

0: Играехме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс БГ.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
14: vmax.bg.
13: Комфорт през всеки сезон.
14: Комфорт през всеки сезон.
13: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
15: На море или планина това лято?
16: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
15: А има ли оферта?
16: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
20: Този юли. приключението започва.
21: Готова ли си да станеш герой?
20: С смелата Ваяна.
22: Хайде да спасим света.
20: От 10 юли, само в кината.
23: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
24: От днес до петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. От днес до петък между 8 и 17 часа се премахва излишната крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. Движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание. Също от днес до петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. Тази седмица се премахва излишната крайпътна растителност и по път 1-6 от граничен пункт Гюешево до границата с област Перник между 0 и 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа и поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафика преминава в лентата, която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
25: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: През 2025 година продажбите на жилища нараснаха спрямо предходната година в мнозинството държави членки на Европейския съюз. Това показва данни на Евростат. Едва в три страни, сред които и България, бе отчетено понижение на продажбите на жилища през миналата година. Продажбите на жилища в Хърватия се понижиха с 4,1%, в България 2,5% и Полша 1,1%. Най-солиден растеж на сключените сделки за жилища е отчетен в Словения, Литва и Австрия. През 2024 година броят на сделките с жилища е намалял в 6 държави членки на Европейския съюз и се е увеличил в 12 спрямо година по-рано. Съдиите от Върховния административен съд избраха днес съдия Мариана Шотева за член на Комисията за противодействие на корупцията. Това стана на проведено днес общо събрание на съдиите от ВАС, на което присъстваха 70 души. Преди провеждането му, конкурсната комисия изслуша кандидата Мариана Шотева, която от 2022 до момента е председател на Административния съд в Пловдив. С повече от 25 години юридически стаж в съдебната система, съдия Шотева има дългогодишен професионален опит в административното и наказателно право. Ново ръководство ще управлява българския ВИК холдинг до провеждането на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от управителен и надзорен съвет, както досега, тя ще се ръководи от съвет на директорите. За изпълнителен директор е назначен Венелин Шъков, който е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия и има над 20 годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВИК системата. Темите. В съвета на директорите влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев. Протест на граничния преход Ивайловград Кипринос организираха днес жители от района на Ивайловград. Те за кратко блокираха движението през пътния участък. Жителите настояват за премахване на ограниченията за преминаване на тежкотоварни автомобили. Те твърдят, че ограниченията създават сериозни затруднения както за местния бизнес, така и за туризма в района на Ивайловград. Заради ограниченията, хората от района на Ивайловград са принудени да използват обходни маршрути, което удължава пътуването с около 60 км. През последната година са внесени две подписки и множество сигнали до различни институции, но без резултат. Палестинската терористична групировка Хамас разпусна правителството, което управляваше близо 20 години ивицата Газа. Така контрола поема Националния комитет за управление на Палестина, учреден от Съвета за мир на американския президент Тръмп. Начало на Съвета за мир е българският дипломат Николай Младенов. Разпускането на правителството на Хамас в Газа е повратна точка в историята на групировката, която дойде на власт през 2007 година след сблъсъци с Фатах, движението с лидер Махмуд Абас. Начало на Газа ще бъде технократска администрация, начало с Али Шаат, която бе подбрана лично от Николай Младенов. От миналата година в Газа е в сила премирие след кървавата терористична атака срещу Израел от 7 октомври 2023 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще е слънчево, следова ще се развива купеста над източните и планински райони, купеста дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: чахва покая і сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: Любими песни за любими хора.
3: Татьяна Лолова, Орлин Горанов и Любовта, това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава. Очакваме ви до 7 вечерта на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Косио ни изпраща поздрави от неговия град, Стара Загора. Той поздравява баща си Емил, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много харесвате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега оставаме с графа и картина. Песен, която преди малко си хареса, Ангел от София. Той поздравява приятелката си Вихра, за която днес е важен и специален ден. Взела е един от много трудните си изпити. Така че честито и от БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
16: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Sansonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
19: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с поздравите и музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора. Сега ще чуем Юска нощ на Вениамин. Такова е музикалното желание на Виктор от София. Той поздравява своята приятелка Ема, която в събота е имала рожден ден. Това е поздрав с много обич, прегръдки и целувки. Заедно сме в следващите 90 минути до 8. Заповядайте в любими песни за любими хора.

0: любими песни за любими хора.
1: Радослава ни изпраща поздрави от нейния град Троян. Нейното предложение за песен в любими песни за любими хора тази вечер е Самотният човек на Тодор Колев.

0: Любими песни за любими хора.
1: А сега имаме удоволствието да поздравим Мария от София. За нея е песента, която сме подготвили тук в Любими песни за любими хора. Това е «Когато се огледам в очите ти» на Нели Рангелова и Георги Христов.

0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
6: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
7: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. при нас е различно.
19: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
20: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това лето БГ Радио Сладоледи и Фамилия подаряват незабравимо преживяване на своите слушатели и пътуване до град Нерха, Испания, градът, в който е заснет сериала Синьо лято. За да получите този подарък за лятото, е необходимо да вземете участие в играта Синьо лято. Елате на bgradio.bg и ни разкажете за вашите най-скъпи преживявания от вашето детство. Ето какво пише Иван Думбов от София. Ярък спомен за мен е пребиваването през лятната ваканция при моите баба и дядо. В двора на къщата им в град Крумовград имаше огромна череша разнозрейка. Още в началото на юни беше отрупана с червени череши, а аз се катерех почти до върха да бера и ям. По това време малко под върха винаги имаше по две или три гнезда на гугутки с яйчица. Наблюдавах и яйцата, а после новоизлюпените пиленца, а баба все ме хокаше, че може да падна или пък да не пипаме яйцата, за да не ги отхвърли майката гугутка. Ето това е една от моите най-скъпи истории от детството. И благодаря на БГ Радио, че по толкова красив и смислен начин ни връща в нашите детски години. А ние можем само да благодарим на Иван Думбов от София за тази история от неговото детство. Играта Синьо лято продължава през цялото лято. Разкажете вашата лятна история на bgradio.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова, Извън четата бяха това и Патешка история. Теди Кацарова и Бене Бенд ще чуем сега и Точният момент. Песен, с която поздравяваме Йоли, Денис и тяхното Синьо лято.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора във вечерта на 6 юли продължават. Сега ще чуем Бетер и Любо Киров и ще бъда там. Песен, която преди малко си хареса, Ангел от София. Той поздравява брат си Светозар, който днес е рожденник. Желая му най-вече да е здрав. Ще бъда там Бетер и Любо Киров.
0: Новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бетер, Любо Киров и ще бъда там. Това е БГ Радио. Следваща слушател на линия. Здравейте!
2: Таско, най-напред да ви поздравя. Имахте рожден ден преди няколко дена, нали?
1: Така е. Благодаря ви. Как се казвате? Откъде сте?
2: Маргарита Мундрова от София. Я, моята приятелка също беше родена тогава. Сега искам и нея да поздравя. Това е една от песните на Мишо Белчев. От много-много далеч. Не знае как се казва песента, но я знаете.
1: Така се казва. Великолепна е тази песен. Много е красива, като всички други на Михаил Белчев, да.
2: Като да. Е така направя. Пожелавам ви всякаква сполука. Красива сполука.
1: Благодаря ви, госпожо.
2: И едно хубаво здраволетие да имате.
1: Ами.
2: Сърце ви го желая.
1: Благодаря ви.
2: Всичко добро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Заедно ставаме до 8 вечерта, а след около 15 минути мои гости ще бъдат Иван Лечев и Жени Лечева, за да представим най-новата песен на Жени Лечева. Следващата песен е за Сиси, собственик на една от най-обичаните и стари вериги сладкарници в София. Сиси, за теб е тази песен с пожелание за весело, щастливо, усмихнато лято и ще се видим скоро на любимото място в София или пък, примерно, в Созопол. Красиво и синьо да ти е лятото. И много вкусно. С най-вкусните торти.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роси Кирилова беше това и много причини има. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вечер по това време. С най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535. А сега морско настроение. Изпращаме поздрави и на север, и на юг по нашето Черноморие.
2: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е! Лято е с БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
7: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Ники, и какво е това?
10: Това е новото ми пияно!
9: Ама ние пияно не сме ти купували.
10: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
11: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
12: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
13: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
0: БГ Радио. Само българска музика.
14: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Защо ме обиди?

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Жени Лечев и Иван Лечев, за да представим най-новата песен на Жени само за нас. Една песен, която ще прави лятото ни още по-хубаво. Припомняме, че предната песен на Жени Лавина беше сред най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио и преди близо половин година достигна до първото място в класацията «Нашите 10». Жени, Иване, здравейте и добре дошли.
2: Здравей.
3: Здравей, Наско. Отново сме тук.
1: А Иван Лечев ни гостува в ролята си, разбира се, на един от брилянтите китаристи в страната ни, съпруг на Жени, но в случая и продуцент на песента, която след малко ще чуят слушателите ни. Днес в БГ Радио е празник. Рожден ден има генералният директор на БГ Радио Николай Анчовичин. Така че хайде да го поздравим и да чуем какво ще му пожелаете.
3: Уау, страхотно. Ники, честит рожден ден. Бъди щастлив, бъди благословен. Бих казала, както разбрах, че Наско имаше рожден ден преди броени дни, току-що му пожелах неща, но също искам да пожелая и на теб да продължаваш това, което правиш, защото БГ Радио просто се превръща в историята на българската музика. И наистина без вас това нямаше да се случи. И съм ви, аз лично от мое име, признателна за всичко това, което сте вложили като труд, като посвещение, защото много хора не знаят колко много труд стои наистина за всичко това.
2: Ники, честит рожден ден и от мен. Използвам повода да честита и на Наско. Вие сте хора с мисия. Не случайно в нашата зодия на 18 юли роден Васил Левски. Това са хора с мисия. Това са хора, които знаят какво правят и защо го правят и които правят история. За което ви благодаря и на двамата. Има време до 1000 години, има много време да сте живи и здрави и много още успехи ви желая заедно с нас.
1: Много ви благодарим, Супер. Жени, Иване, и ако днес празнуваме рождения ден на Николай Анчовичин, генерален директор на БГ Радио, то след няколко дни пък, Иване, празнуваме твоя рожден ден.
2: И аз съм с мисия.
1: Точно така.
3: О, абсолютно да.
1: Иване, ти беше част от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. С какви усещания ще запомниш този концерт? Жени, благодарим на това, че и ти беше заедно с нас. Така че, с какви усещания остава вашите мисли концерт?
2: На мен буквално ми се загуби време. Толкова беше интензивно усещането и тези хора събрани на едно място, които слушат само българска музика. Това показва, че вие правите нещо, което, от което има нужда. И няма да оставите нашия народ да си загуби идентичността. В смисъл, музиката е една огромна част от идентичността на един народ. И вие го правите по неподражаем начин, за което всички ние сме ви страшно признателни.
1: Жени.
3: Да, ами аз бях и в публиката, и в бекстейджа и имах възможност да наблюдавам как хората ставаха на крака, как танцуваха, как пляскаха, как се снимаха. Изобщо какво повече може да искаме. Това беше страхотна организация от ваша страна. Мисля, че се получи прекрасен концерт и съм само щастлива, че такива мащабни събития, свързани с българска музика, могат да се случат при нас. И те могат да се случват, така че аз се гордея от ваше име с това, което направихте.
1: Много ви благодаря. Жени, много талантливи и сериозни са хората, които си събрал около новата си песен. Затова искам и ти да ги представиш.
3: Ами, честно казано, Иван ги събра тези хора. Нека да започнем.
1: Така че браво, Иване, тогава.
3: Да.
2: Аз съм идеолога на проекта.
1: Така, тогава ти ги представи. Хайде, Иване.
2: Да започнем от там, че аз имах идея, че понеже тя направи вече две сериозни песни,
1: така е,
2: имаше нужда от нещо весело, танцувално, лятно, имайки предвид сезона. И се сетих за Денис Попстоев, не за друга, защото аз го познавам още на времето, когато осъмвахме заедно с Дърти Пърчес в Swinging Hall.
1: Да.
2: Посрещахме утрото стотици пъти и от тогава съм запомнил, че той е много сериозно момче, което много отговорно се отнася към всичко, което прави. Супер професионалист. Обадих му се, оказа се, ще работят заедно с Прея, което съкрати страшно много процеса, защото Прея написа текста. Те са Жени там много дребни неща коригираха.
3: А, после.
1: Да.
2: Но песента изцяло е и аранжимента е на Денис и на
3: Теодор Хараламбиев.
2: Те работят заедно в студио.
3: Да, те работят заедно.
2: Прекрасни условия, прекрасно се работи с добри професионалисти. Просто всичко изглежда толкова лесно.
3: Да, да.
2: И беше... нещата станаха всъщност много бързо и много качествено.
3: Беше страхотен процес, нали, и за мен, защото те са много готови във всичко, което правят. Благодаря им за цялата организация, защото тази година за мен беше изключително интензивна, натоварена и от към песните, записи, спектакли, книги, нали, всичко, с което се занимавам. Така че песента беше почти готова. Просто променихме някои фрази, чисто музикално, променихме някои неща в текста, нали, които бяха и моя идея, за да стане максимално мое. И записахме доста бързо всичко. Аз тичах от репетиции на записи, след това се връщах пак на представления. Направо не знам къде се намирах. После репетиции с нашото дете Коши, който имаше много изпити тази година по ударни инструменти. Така че с тях се работи много, много добре и аз съм им много благодарна за песента, която направихме.
1: Изпращаме им поздрави, великолепна е песента. Ние сега ще я чуем с вашето присъствие в студиото, но тя е в ефира на Бей Радио още от петъчния ден. От петък вечерта.
2: Само да
1: допълниш нещо, Иване.
2: Митко Ганчев направи мастеринга, което не е без значение.
1: Разбира се.
2: То е отдавна запазена марка.
3: Просто това е първото парче, в което аз участвам от до. И това е някакъв много ценен момент за мен. Вокалите, които записахме, как да ги извадим, къде да се чува повече, къде по-малко. И това е много, много готин процес, наистина.
1: Поздрави още веднъж на всички тези талантливи хора, които стоят зад песента. Жени, ти споделяш, че песента е посветена на любовта, близостта и онези моменти, които искаме да останат завинаги. Много красиво.
3: Ами, да. Това си мислех, че има много моменти от живота ни, които са скрити за околните, които никой не ги вижда, които всъщност ни правят щастливи, които ни изграждат и че те са много ценни. Те са моментите само за нас.
2: Само за нас, само за нас.
3: Да. Така че мисля, че те са много важни за нашия живот и това е едно от нещата, което искам да кажа с тази песен. Искам да вдъхна и радост, и жизненост на хората, защото малко хора са ме виждали в лично мен в тази светлина. Аз обикновено съм сериозна, подхождам така по-емоционално с нещата, които трябва да свърша. И само най-близките са ме виждали в тази моя светлина, но си казах, че това може би е време да покажа и тази част от мен и направо не мога да повярвам на отзивите, защото хората наистина много харесаха и песента, и клипа, и така.
1: Видеото е много, много добро, фантастично е. Ти си прекрасна актриса, Жени. Усеща се това и в видеото. Поздравление за прекрасната работа на Васил Стефанов и Стефка Николова. Ти какво искаш да ни споделиш около видеото? И това, което виждаме и в сайта на BG Radio, bgradio.bg. Там сме качили също клипа.
3: Ами, ние се събрахме четиримата заедно с Иван и Васко и Стефка и си казахме, Боже, няма време, искаме да направим клип, какво правим, нали? И имахме най-различни идеи, но всъщност тази, която осъществихме, беше така най-реална чисто във времето. И те дадаха идея да снимаме в този апартамент, в който е целият клип. Честно казано, аз в деня на снимките изобщо не знаех какво ще правим. Обадих се по едно време на Иван, който още не беше дошъл. Казвам, донеси ми нещо за пиене, донеси ми банани, донеси ми... И всъщност докато те нареждат осветлението и казах, тук сега ще снимаме в тази част на апартамента, ще правиш еди какво си евентуално, тук сега с един телефон. И аз започнах да си импровизирам неща. Тук има много огледала, може да потанцуваш ако искаш, но никой не би беше казал, че ще има танци в клипа или че ще правим еди какво си. И аз като актриса, на която са дали актьорска задача, разбира се, започнах да си измислям, да импровизирам неща. Тоест, малко от нещата са били точни, това ще бъде така в клипа, освен местата и локациите, които те предварително си бяха замислили. Така че мисля, че се получи много така спонтанно, интересно и си казах какво пък ще пробваме, нали, всичките тези импровизации.
1: Това, което ми разказвате и за песента, и за видеото, е доказателство за това, че като се съберат на едно място талантливи и светли хора, задължително на финала се получава нещо хубаво. Великолепна е песента. Много често ще я чуват нашите слушатели през цялото лято. Спомням си преди време вашия син Косио, като беше малко момченци, идваше, винаги да. Оставаше навън на един лилав диван, който си имаме, все с телефона, с електронните игри, но това момче е порасна и вече всъщност е един талантлив музикант, творец. Нека да кажем няколко думи за неговите успехи.
2: Няколко са нещата, които веднага трябва да кажем. Първо, че той това лято участва на сцената на обичайните заподозрени, свири едно парче, което всъщност преди се казваше тя, сега се казва ето така, от по-старите ни парчета, но той се справя прекрасно. Освен това, в момента се намира в Виена с един марчинг оркестър. Вчера свириха в най-престижната зала, в залата на Мюзик Ферайн в Виена, а днес свират в Пратер, в парка. Те са с едни много готини униформи, с едни шапки, с пера, такива приличат на гвардейци. Много са сладки. Освен това, влезе в музикалното училище с... Не очаквам дори за нас успех, защото влезе един от първите в класирането. Да. Така че и този рубеж е преодолян. Вече си имаме ученик в музикалното училище по ударни инструменти. В 8-ми клас вече започваме до година. И защото да сме живи и здрави, добре се справяме.
1: Много да го поздравите, да му пожелаем успех и на добър час. Беше ви много приятно да се видим в студиото на БГ Радио, да представим песента и да имате хубаво и щастливо лято. Почивка от театъра, но сега пък заслужено внимание към музиката отново с този великолепен следващ сингъл Жени.
3: Много благодаря, Наско. Да, пожелавам ви страхотно лято, изпълнено с музика, с радост, с свежо настроение.
1: Такова да е при всички ни.
3: Само за нас.
2: И със сигурност ще се срещнем някъде из България.
1: Това е повече от ясно. Благодаря ви. В БГ Радио любими песни за любими хора, Жени Лечева и Иван Лечев, с премиера на най-новата песен на Жени Лечева, която носи името само за нас. Нека да я чуем.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен, най-често естествено сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

0: Твоя киберсвят.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
4: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
7: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
8: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
10: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
11: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
17: Лято е!
16: BG Radio. Официалната радиостанция на българското лято.
18: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Понеделник вечер е запазеното време за предаването Нова БГ версия. В летните вечери на месеците юли и август ще излъчваме повторения на най-ярките издания на предаването. За днес избрахме първия брой, в който песента е есен, в оригиналната версия на Диана Експрес и в новата версия на Мери Бойс Бенд. Бъдете с БГ Радио и утре сутринта, защото малко след 8, тук ще бъде Роси Кирилова. Тя ще отговори на пете въпроса на Боги и Симо. Преди няколко дни Роси Кирилова също имаше рожден ден. Нейният рожден ден е на 2 юли. С нейната песен «Дошла на длан» се разделяме за тази вечер. Така поздравяваме и Невена Илчева Юлева, родена в Банско, но в последните години живееща в село Лисичево. Любими песни за любими хора приключват тук, за да продължим отново утре малко след 5 след обед. Казвам се Наско, приятна да е вечерта ви!

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
1: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова от Давна.
2: Вие сте с най-новото предаване на БГ Радио, нова БГ версия.
3: Предаването, в което ще чуете страхотни хитове, претворени в удивителни кавър версии и готови за нов живот в ефира.
2: Всяка седмица се потапяме в една песен, която е вдъхновила поколения.
3: За да чуете свежи интерпретации, дори изненадващи обрати, които ще ви накарат да се влюбите в нея пак, слушайте ни и открийте познатото по съвсем нов начин.
2: Яна, знаеш ли какво казва науката за есента? Че хлорофилът изчезва.
3: Ако си листо зле... Не, айде, дай да си говорим за истински есените неща. Сега е времето за едно истинско пъмпкин спайс лате.
2: Бе, чудно. Аз си спомням през 74-та година как се редяхме за пъмпкинс, как го каза там лате. Само това го разбрах.
3: Почти
2: същото.
3: Е, през есента започват и много нови неща, като началото на учебната година, на театралния сезон, на нови идеи проекти, на фитнес абонаментите, на клюките в офиса и на новите есенни колекции. Тате, айде после да ходим в мола.
2: Ако плащаш ти, идвам степно, иначе си тръгвам.
3: Ами, добре. Есента е вдъхновила и много творци, като Клод Моне, Вивалди, Тейлър Суифт и Диана Експрес.
2: Да, и днес ще ви представим една красива, меланхолична, концептуална песен на Диана Експрес, която е включена в албума им Златна ябълка, издаден през 82-а година. Музиката и аранжимента са на Митко Щерев, а текстът е на Стефан Банков. Истинска класика от началото на 80-те, която ни потапя в носталгична атмосфера, есен на Диана Експрес.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Вие сте с най-новото предаване в ефира на БГ Радио. Нова БГ версия с мен Славчо Николов.
2: И с мен Яна Николова. На телефона е композиторът на песента Митко Щерев, а при нас в студиото е човекът изпял тази красива песен Илия Ангелов. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Дами и господа, за мен е чест да представя големия Митко Щерев. Човек, който е написал толкова много безсмъртни български песни, безкрайно много музика за филми. Накратко, Митко Щерев, който е една епоха в българската музика.
2: Благодарим ви, че сте с нас. Аз ще задам своя първи въпрос. Интересно ми е, какво ви вдъхнови да напишете тази песен Есен?
3: Здравейте и на вас. Първо да не забравя да пожелая на новата рубрика и на всички, които стоят зад нея, много голям успех.
2: Много благодарим.
1: Благодарим.
3: А сега за музиката, да. Написах Есен, мисля, че беше 81-ва година. Тя е включена в, може би, най-добрия ни албум Молитва за дъжд. Тази песен ми навява малко тъга, защото аз я писах по готови стихове на Стефан Банков, който беше най-добрия ми приятел. Но за съжаление, преди 10 и повече години той се отиде.
1: Светла му памет.
3: Да, светла му памет. Интересното днес, просто като се замислих за Есен, интересното на тая песен, че тя е единствената песен, на която лично аз съм направил два кавър.
1: Така ли?
3: Да.
2: Страхотно.
3: Първият кавър е през 1998 година в един албум Диана Експрес Денс Вершен, който не можа да придобие популярност, но в този албум почти в този албум първият кавър беше изпят от Галя от Каризма. Тогава не съществуваше въпрос на дует. И аз реших да я направя в темпо 120 в тип мелоди рок, защото по принцип оригинала е като балада. Вторият кавър е на Mary Boys Band, на които много съм благодарен, защото те направиха един собствен прочит, и който много се хареса от публиката. Много я въртяха по почти всички радия. И така песента заживя нов живот. А последният кавър е 2014 година. Той е направен пак от мен. Една компилация от кавъра на Галя и нови идеи вътре в аранжимента, и е включен в Диана Експрес 40 години The Best през 2014 година.
1: Това е много интересно и много ценно за слушателите на БГ Радио. При първа възможност бихме завъртяли тези кавъри, защото е много интересно да се чуе всеки един прочит. Сега на мен много... Ние с теб много пъти сме били заедно и никога не съм те питал, но ми е много интересно, как работиш по-лесно? Да пишеш върху готов текст или да напишеш своята песен и да дадеш на някой текстописец да направи текста по нея? Кой е твоя любим начин?
3: По принцип всички композитори до 85-6 година някъде бяха принудени да да пишат по готови стихови, защото в Радио София имаше комисия, която първо проверяваше дали текста е много издържан и ако не им харесваше текста, просто песента отпадаше без да бъде чута. И за да бъдат сигурни авторите, към които се числя и аз, ние предпочитахме да пишем по готови стихотворения, които минавахме този етап и тогава вече те слушаха музиката и песента като цяло. И по принцип един композитор, като свикне да работи по текстове, той придобива една специална рутина и се нагажда. Сега като професионален композитор мога да кажа, че писането по готово стихотворение има хубава и лоша страна. Лошата страна е, че готовото стихотворение има установен ред, в който ти не можеш да излезеш извън него, което се отнася и за самата мелодия. А когато композираш само музика, композиторът може да използва пълноценно 100% от фантазията си и да разработи песента както му е удобно.
1: Много ти благодаря.
2: Аз имам също още един въпрос. Любопитно ми е, защо избрахте да кръстите групата на влака София Ямбол Диана Експрес? И дали сте писали песни във влака?
3: Има, разбира се. Има Диана Експрес, която е точно за влака и тя е много интересна композиция. Диана Експрес, по принцип, това е бързия влак, тогава експрес нямаше. Диана Експрес, да, това беше единственият експрес, който пътуваше от София до Ямбол, Ямбол – София, а моя роден град е Ямбол. Но хубавото на това мое хрумване, на тази идея да взема това име, защото Диана олицетворява нашите балади, а ние сме Диана Експрес е група, която има поне 5 много известни балади. Най-малко 5.
1: Аз бих казал, може, че са много повече. Да.
3: Не, и говоря така, за истина солидна известност. Включително и балада за Пловдив и така нататък. А докато експреса пък олицетворява нашите бързи и твърди парчета.
2: Ами аз мога да кажа, че тъй като има много близки хора от град Ямбол, целият град изключително много се гордее с вас и с всичко това, което сте сътворили. И ми е интересно да споделите

0: И ако се намери, ако някой има такова някакво желание, бих разговарял с тях с удоволствие.
1: А можеш ли да избереш песен, на която... Защото ти си един от авторите, на който най-много кавери са правени, имам такова чувство. Ние с БТР преди години направихме една блуз за двама и ти благодаря още веднъж, че тогава така ни...
0: Всъщност най-много кавери има утре. На Трена Сафо и на група Т.
1: Да.
0: И двата кавера наистина са прекрасни.
1: А на някои от по-непопулярните песни би ли искал твоите, които да знаеш, че в един албум хората си избират хитовете, но има, аз им казвам, скритите песни, които носят своята носталгична нотка и красота, и композитора винаги си казва, ех, тази песен защо не стана хит. Има ли някой?
0: Не се наемам да посоча подобно нещо, но... Много искам да кажа нещо, което не знам дали мои колеги ще го споделят. Аз съм много приятно изненадан от младите хора, които правят поп и рок музика в момента. В България никога не е имало, например, толкова добри музиканти. Има поне 5-6 китаристи, които са на европейско ниво, когато в България никога не е имало толкова добри китаристи. Казвам го от опит, защото съм работил като диригент 3 години на Лили, 3 години на Индул и беше с много голям труд намирах някакви китаристи, с които да концертираме.
1: Благодаря ти за това нещо. Абсолютно споделям твоето мнение. Има едно много голямо израстване във всички.
0: Само да се довърши, това беше вътюра, но искам да кажа, че малото поколение прави музиката по собствен начин, но я прави много добре и аз много я харесвам. Независимо от това, че те не правят музиката така, както ние правихме през 80-те и 90-те. Но това е кръговрата на живота, който се отнася и за музиката. Никой не може да бъде никога първи. Винаги всяка една рок група и един певец имат между 3-5 години апогей и след това леко тръгват надолу заедно с феновете си. И в което няма нищо лошо.
1: Абсолютно. С нас беше големият Митко Щерев. Митко, благодарим ти за включването, благодарим ти за прекрасните истории, които ни разказа, и се надяваме да си ни на късмет на най-новото предаване, защото ти, Илия Ангелов и Мери сте наши първи гости в това предаване. Още веднъж поклон и ти благодаря, приятелю.
0: Благодаря много, всичко хубаво и на вас и още един път успех.
1: Благодаря.
2: Много благодарим.
3: Нова БГ версия по БГ радио.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
6: Комфорт през всеки сезон.
5: Вие определяте климата.
6: Ние определяме климата.
5: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
7: Мебели.бг. Освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Угърски шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес.

0: Ники, и какво е това?
1: Това е новото ми пияно.
0: Ама ние пияно не сме ти купували.
1: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
2: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
3: На море или планина това лято?
4: И двете. В СПА комплекс Александър Златоград имаш планина, минерална вода и плаж в Гърция с безплатен ваучер за чадър, шезлонг и кафе.
3: А има ли оферта?
4: Изгодна. Убеди се на 0888-595159. СПА комплекс Александър Златоград.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонжкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова. По БГ Радио. Повторение.
3: Вие сте с най-новото предаване на БГ Радио. Нова БГ версия. И сега вече издаваме, че тук се мери Илия Ангелов. Аз искам да го представя, защото е, мога да кажа, че е мой приятел. Един уникален глас. Той е много добър инструменталист, но като един скромен човек никога няма да си го признае. Свири страхотно на китара и още много, много хубави неща мога да кажа. Илия, благодаря ти, че си с нас в студиото.
4: Здравейте на тебе и на твоята красива дъщеря. Не обичам да ми правят комплименти.
3: Те не са приятели. Ти всичко си го заслужил с толкова много труд и талант, който притежаваш.
4: Зависи с какво се измерва таланта, нали? С какъв аршин.
3: Да. Аз мисля, че нашия манометър схваща всичко.
4: Истината е, че аз съм наистина скромен човек и това по някой път ми пречи, но понякога ми помага. Надявам се. Благодаря, че сте ме поканили. Аз съм един от първите, които ще мога да кажа няколко думи във вашето предаване.
5: Ние благодарим, че приехте и много се радваме, че вие сте нашите първи гости тук. Аз имам своя първи въпрос. Явно е, че обичате есента, тъй като в два албума има две различни песни, които се казват Есен. Едната е в албумът Молитва за дъжд, а другата е От Златна ябълка. А кое е вашето най-любимо нещо за песента Есен? От Златна ябълка.
4: От Златна ябълка. Ами, сега първо искам да кажа, че няма как да не обичам песни за есента, защото аз съм роден през есента на 23 септември.
5: Моят любим сезон е.
4: Така че, нали, аз имам специално отношение към есента.
5: Да.
4: Така че, сега не мога да правя разлика. Един певец много трудно може да направи, и творец също, и композитор може да направи. Много пъти ме питат коя е любимата ти песен или нещо подобно. Това е все едно да каже, една майка да каже кое е любимото дете от две или от три. Така че аз обичам всички песни и съм ги изпял с голяма любов, още повече когато са написани от Митко Щерев. Това, което така в последствие съм си дал сметка, съм се замислил по този въпрос, че песните, които Митко ми е подавал да запея, съм ги възприемал много лесно и съм ги заучавал много лесно. Което означава, че имаме по някакъв начин, не мога да го обясня, имаме нещо общо в вижданията по отношение на музиката, което ми е дало възможност наистина да ги изпея така, както аз ги чувствам отвътре и явно и както и Митко ги чувства. Така че на въпроса коя от двете песни харесвам ги и двете.
5: Въпросът ми беше кое е любимото нещо конкретно в песента От Златна ябълка. Дали, примерно, защото за аз имам предпочитания, примерно понякога много обичам кантото, нали, мелодията на пеенето, понякога е инструментала, понякога е текста. Това по-скоро беше моя въпрос, а не в никакъв случай да ги сравняваме.
4: Ами, значи, един мой приятел, като се изразяваше за една жена и разделяше на части главата, Има много хубава глава, има много хубаво, нали, дупа. Има на... Аз не мога да отделя песента, разбира се. Песента е хубава. Тя или е хубава, или не е хубава. И това го казват най-вече слушателите. И двете песни са харесвани от слушателите. Сега песента Есен, която влиза в Молитва за дъжд, е малко в стил... Deep Purple. Мисля, че има там на преден план в аранжимента има много хамонд, а както знаем, Deep Purple използват много хамонд орган. И въобще е направена малко като хард-рок балада. А другата, която, за която става въпрос, Мико вече каза, че има варианти. Първият вариант е на... той се изрази по друг начин, но аз ще кажа, че тя беше създадена в алабрело темпо. Славчо много добре ме разбира. И в нея има много елементи от времето, от хард-рок времето. Тоест има много фигури, има много пресечки, слаби времена и така нататък. И когато дойдоха едни други времена, ето Mary Boys Band, понеже бяха от другите времена, те направиха песента точно за да звучи във времето. Така че втория вариант, наистина ние направихме, по-скоро Митко направи аранжимента, който да бъде малко повече във времето.
3: Много ми хареса това, което каза, че обичаш да пееш песените, които Митко ти е подготвил. Тази сплав, тя е уникална за групите. Когато се намерят точните хора в точното време, на точното място, се получава точно това, което вие сте постигнали и сте направили. На мене винаги ми е било интересно да те питам, какъв диапазон имаш на гласа, бе, човек?
4: Ох, аз това, че съм везни, не означава, че се измервам.
3: Ето, пак си скромен. Пак си скромен. Аз имам чувството...
4: Славчо, знаеш ли, за мен диапазона не е чак от такова голямо значение. Душата е най-важна да намериш начин как да изразиш, да облечеш тая песен с твоите изразни средства. Също аз не обичам преиграването. Аз съм семпъл човек. Нали знаеш, I'm just the sample man. Walking on the lens. Нали?
3: Много обичам, когато в изкуството всичко е минималистично и премерено и хубаво.
4: Благодаря ти, че споделяш, да.
3: Ти го правиш абсолютно по този начин. И може би логично идва и този следващия ни въпрос.
5: На мен ми е интересно как протичаше подготовката и звукозаписът тогава, тъй като сега технологиите изключително много помагат, когато са се записали.
4: Сега е коренно различно от тогава. Тогава как ставаше? Ще ви разкажа историята на Северина, например. Чух е в запис, магнитофонен запис на концерт на групата, предишен концерт на групата преди мене. И много ми хареса. Тя имаше съвсем друг вариант. Така, и забелязах, че много интересно върви, много интересен текст. И казах на Митко, Митко, тая песен. И той каза, ами тая песен е така, просто съм я направил между другото. И аз му казах, знаеш ли, че това може да стане много голям хит. Той абсолютно не беше съгласен, обаче след една седмица пристигна в репетиционната с готов аранжимент. Написал и започнахме да го пробваме. Значи как течат репетициите? Той пристига с аранжимент. Почваме да свириме и той на момента примерно преправя някои неща, които не звучат добре. Накрая на репетицията записва, носише един ухир, лентов магнитофон, записва това, което сме направили на края на репетицията и вкъщи го прослушва. Някой път го пуска на приятели, на колеги музиканти, на които има доверие, за да чуят и те да си кажат мнението. И ако има някакви поправки, на следващия път ги поправяме и така, докато стигне. И това, което вече чувате, сте чули с Северина, това е вече крайният вариант, който записахме.
3: Страхотно.
5: Страхотно е, че имате такова взаимодействие, че... всеки може да влияе на това точно какво да влезе и че работите като един цял организъм.
4: Значи бих споделил нещо, което съм го открил през годините. Когато започнах с Диана Експрес, аз бях препълнен с идеи. Имам предвид певчески. А пък Митко беше на върха на своето развитие и той също беше препълнен с музика, с песни. И когато взаимодействието между мен и него стана така, че когато той подаде, дето се казва, една мелодия, аз веднага започвам да, примерно, да влагам моето и се получава една компиляция. Няма да забравя при записването на молитва за първи албум с мене. Той ме спира, примерно, на втория куплет и казва: значи втория път трябва да го изпееш по по-различен начин. Няма смисъл по един и същи начин да тръгва втория куплет. Опитай нещо и аз опитвам нещо. Той каза: това не беше лошо, обаче малко претрупа, малко по-семпличко го направи. И аз така, вика, беше добре. И така, стъпка по стъпка, аз вада от чекмеджето хватки, такива певчески, и той каза: не, това малко по-така, нали, малко по-иначе. Аз предлагам друго, и той каза: е, това беше добре, нали? И така.
3: Само искам да кажа на нашите слушатели, че тогава в онова време всичко се записваше на ленти, нямаше дублиране на тракове, нямаше аутотюн и певците пееха това, което могат. И никога припевите не се копираха. Правиме един припев и го копираме на 4 пъти в песента. Това, което сега много често срещам в новия звукозапис, ние и до ден днешен не си позволяваме. Наско си изпява задължително 4-те припева и вие тогава всичките пеехте точно както се пее на концерт. Така
4: от до, както от се до. Казва.
3: Илия, толкова е интересно разказвате, че ние можем да направим 10 часово предаване.
5: Направо подкаст.
3: И предлагам да се видим пак.
5: И също аз имам още един въпрос, който бих искала да задам, тъй като мисля, че ще е страхотно, ако може да съберем отговори на всичките ни гости, за нашите слушатели. На коя ваша песен бихте искали да чуете кавър?
3: Вече на твоя песен, която ти си написал. Имаш много прекрасна.
4: Много труден въпрос сте избрали. Не знам колегите как ще отговарят. Ами, освен да кажа една, то, да. Както беше казал един поет, когато между две хубави жени искаш да избереш, все еднакво ще изгрешиш, нали? Така че...
5: Абсолютно не се ограничавайте в отговора с една песен, ако имате няколко.
4: Ами, аз имам една песен, която много обичам. То не, че другите не ги обичам, нали, да не си противореча сега. Но тя е така малко по-различна от другите. Казва се "Вярвам". Вярвам в любовта, по стихове на Борислав Мирчев. Тя е първата песен, която направих с Лубове.
3: Да.
4: Знаеш за това въпрос. Но не за това си я харесвам. Просто там напипах интересни неща, които може би съм мечтал през годините да направя такава песен и тогава стана успешна. Дори спечели и първо място на пролетния конкурс на Националното радио.
3: Страхотно.
5: Страхотно.
3: Благодарим ви.
5: Много прекрасно. А сега ще пропътуваме две десетилетия напред през 2001 година, когато групата Mary Boys Band включва своя собствена версия и аранжимент на Есен в дебютния им албум "Непознати улици". Успехът на албума им носи 5 номинации на наградите на BG Radio, сред които и за кавър версията на песента "Есен". Чуйте я сега!
2: Това е нова BG версия –

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
6: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: 3 диоптера късогледство се стопяват без следа за 4 секунди. Да бе!
7: Напротив, напълно възможно е. С новия свръхмодерен лазер на очна клиника Пентаграм. Бързо, безопасно и без никаква болка. Тръгваш си още на същия ден и забравяш за очилата. За подробности, очна клиника Пентаграм. Телефон 0700 911 91. Има и записване на часове онлайн.
8: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио. Повторение.
9: Вие сте с най-новото предаване в ефира на БГ Радио. Нова БГ версия с мен Славчо Николов.
10: И с мен Яна Николова. Днес в студиото имаме още един много специален гост. Една изключително вдъхновяваща дама, Мария Мутафчиева или Мери от Мери Бойс Бенд. Тя е човекът, който вече над 20 години стои начело на рок-банда и то като жена лидер, което на нашата сцена е истински впечатляващо. Освен, че е гласът, който всички познаваме, тя пише текстове и музика и носи онази енергия, която кара песните им да звучат толкова лично и близко. Благодарим ти, че си при нас.
11: И аз благодаря, приятели.
9: Здравей,
11: нека да ви е щастливо и да ви върви предаването. Много се радвам, че с Лия Ангелов сме първите ви гости.
10: И ние много се радваме, че точно вие сте нашите първи гости. Много благодарим. Сега, аз да си задам въпроса. Какви са предизвикателствата пред една жена, която ръководи рок-група от няколко мъже, включително и съпруг в нея?
11: Уху, ръководи е много интересен момент. Всъщност, ние в Мери Бойс Бенд сме приятели и роднини, както се вижда. През годините това е най-важното помежду ни. Не крия, че понякога се опитвам да се налагам, особено когато така чисто визионерски виждам нещо, което в бъдещето предстои, ще е важно за групата. Разбира се, много често се налага да се обяснявам повече, отколкото на мен ми се ще, но всъщност най-важното в групата е разбирателството и това, че имам абсолютната подкрепа на момчетата. Това, че сме заедно в, не само в професионалния си път, а и в живота. Заедно сме на празниците си, по всички хубави поводи и по недобрите също. Групата всъщност е нашето второ семейство с Миро. Ние не случайно, когато 95-та направихме Мери Бойс Бенд, точно месеци нещо по-късно се оженихме.
10: Страхотно.
11: Така че не деля нещата. Това е моето семейство и моя живот.
10: Ох, това е толкова прекрасно. Но, да, с баща ми сме си говорили неведнъж, че ако човек прави това, което обича, а вече още по-голямата благословия с хората, които обича и които са му близки.
11: То иначе няма как да стане група. В групата нас не ни държат някакви договори, някакви, кой знае какви бизнес предизвикателства, нещо, което да ни кара, да ни тъпче. Не, нас ни движи всъщност смисълът. Това, че сме се събрали да правим музика, това, че обичаме времето помежду си. Понякога дори когато сме заедно с колегите, казват, ама вие сте си самодостатъчни. Да, ние наистина сме си самодостатъчни. Ние и си празнуваме заедно и имаме толкова много неща за разказване. Винаги и смешки помежду си, такъв вътрешнозаводски хумор, че през годините това ни крепи всъщност.
10: Безценно е това.
11: Да, така е.
9: Отстрани хората не могат да го разберат този хумор и аз затова винаги давам легенда и казвам, това се е случило заради еди какво си. Каза семейство, точно така е хубавото, че и аз и ти излизаме от групи и знаеме какво е това, но пък ето вече имаме и своите деца, които тръгват по своя път. Какъв съвет даваш най-често на Рия, дъщеря ти, която е млада певица, но вече има своите успехи? Да припомнят, че тя взе награда за дебют на БГ Радио преди няколко години.
11: Така е, аз имам много лошо такова, че давам неискани съвети. Не е хубаво това. Човек наистина трябва да се въздържа от това да дава съвети на младите, защото това, че ние сме вървели по някакъв път, не значи, че това ще е техния път. Не крия, че понякога съм се опитвала да се налагам в определени неща, но ние преди, може би, 2-3 години имахме много такъв личен и много... Понякога дори мога да кажа, сме стигали до крайности в разговорите, но този беше наистина безкомпромисен и си казахме, че няма да се налагаме. И аз и Миро, ние оставаме абсолютно да прави каквото си иска в музиката. Тя сега живее в Лондон, надявам се там да има възможност по някакъв начин с китара и глас, барове, по какъвто и да е начин да се опита да направи нещо в музиката. Тя има изключителен талант, аз вярвам в нея и мисля, че това, което всъщност е, ще й помогне да продължи напред. Няма как аз от позицията на своята камбанария, от своя хълм, да давам идеи и съвети на човек, който е много повече от мен вече. Аз не съм дори мислила някога, че ще уча в чужбина. Не съм пътувала толкова много. Младите хора сега са много по-различни. Те изкарват живота си в интернет. Тя е геймър, играе лига по цяла нощ. През деня е някъде другаде. По съвсем различни пътища вървим. Свири на толкова много инструменти. Аз съм пианист. Просто няма как. Моя кръгозор е много по-стеснен от нейния. И затова, честно казано, даже аз си позволявам да искам съвети в последно време от нея, което е много по-нормалното.
9: Кажа само, че на най-новата песен на БТР Яна ми направи кантото на куплетите.
11: Супер! Това е много яко, вече.
9: И текста е на нейн. Така че ще ги ползваме да помагат на родителите.
11: Много се радвам. Само да кажа нещо за групите. Това, че ние имаме групи, го дължим на хората преди нас. Аз свиря в група от 8-ми клас на математическата гимназия в Бургас и гласа, който съм слушала най-много от българските изпълнители е Илия Ангелов. Аз не случайно и на него съм описала, даже на всеки рожден ден му пиша. Той е ангелогласния. Да. Той е ангелския глас на България. В неговия глас има една лекота, която я няма другаде. Той пее с лекота и той, понеже преди малко каза, че му е хубаво, когато пее песните на Митко Щерев, ами така е, защото Митко пък е музикант от наистина вселенска величина. И той много добре знае възможностите на Илия Ангелов и той пише тези песни за този красив глас.
9: Точно.
11: И всъщност те са някаква много красива симбиоза помежду си. Няма да крия, че Блуз за двама и Душа са били едни от направо живото спасяващите ми песни в тинейджърските години, защото те съдържат толкова много мъдрост в себе си, тези две песни. Толкова много от взаимоотношенията между хората, между мъжа и жената, между... Ето сега даже се вълнувам, защото то е така. Виждам, че Илия се вълнува.
12: Да. Всички се вълнуваме.
11: И той не обича наистина да го хвалят, но всъщност толкова много неща казахте, че аз няма как да не спомена, че той беше до нас на тези пет номинации на БГ Радио, а той седеше до мен. В зала 1 на НДК Илия Ангелов седеше до мен. И понеже ние имахме пет номинации, но не взехме нито една награда, вече когато беше момента за кавър версия, това беше последната номинация, Илия не издържа и скочи и каза: това не е честно! Развика се в цялата зала 1 на НДК, разбирате ли? Илия Ангелов скочи и така съвсем мъжки бореше се за това, че искаше ние да вземем тази награда за кавър версия на есен. Това е нещо, което винаги ще остане помежду ни.
9: Невероятно е това. Хората не могат да видят, че сега и четиримата сме се просъзили, но това е едно много честно време, което ние сме преживяли заедно.
11: Помежду си
9: като приятели, като хора, които се борим в този не толкова лесен занаят.
11: Така е, и малко по-късно бяхме даже гости с Миро в неговия дом. Той ни посвири новите си песни. Той освен на китара свири чудесно и на пиано.
9: Знам.
11: Въобще не е случайен Илия Ангелов, но няма да го хваля повече. само ще кажа, че когато седна на пианото и запяхме двамата есен, аз просто се превърнах в душа. Цялото ми физическо състояние в измерение изчезна и бях просто една мисъл, едно щастие. Искам да кажа няколко думи за Митко Щерев. Той е изключително подкрепящ човек. Може би музиканта, който ни е подкрепил най-много през годините. Имам часове разговори телефонни с него. Може би и това, че записвахме дълго време в едно и също студио и буквално се разминавахме по коридорите в студио Винил при Искрен, беше също много важно. Но знаете ли, когато говорихме за началото, как записвахме, разбира се, че ние до ден днешен записваме по добрия стар начин. Всичко на живо, всички инструменти на живо, всеки куплет, всеки припев на живо. Обаче, понеже в студията ти примерно взимаш 2 или 3 часа или 5 часа и след това идва друга група. И един ден ние му казваме на Митко Щерев: абе Митко, абе уморихме се всеки път тук, като се разминаваме, и после часове наред се опитваме да върнем пулта в състоянието, в което сме го докарали, защото всичко е аналогово, разбирате ли? Хората сега ни слушат и не могат да разберат, но това не бяха дигитални пултове. Аналоговите пултове, абсолютно всяко копче го въртиш на ръка. И Митко се обръща и казва: ми снимайте го този пулт, бе, ние така правим. И ние: открихме топлата вода. Колко е яко да имаш Митко Щерев да ти дава съвети. Това е толкова, толкова безценни съвети получаваме от музикантите. Между другото, аз като вокалист най-големите комплименти в живота си съм ги получавала именно от Митко Щерев. Той е наистина много подкрепящ човек. Да не говорим, че е изключителен разказвач. Има толкова много интересни истории, които си заслужава да бъдат чути и видени как ги разказва. Така че ние сме щастливи, че имаме тези хора за пример в живота си. А есен е песен, която аз не помнях от дете. Аз се запознах с нея, когато направихме кавър версията на песента. Но този близък на Митко Щерев човек, Стефан Банков, ме спечели с тази тъга, която има в два реда от песента. Умираш сезон и заминати и денят опустя. Представете ли си каква мъка от раздялата трябва да има в сърцето на един мъж, който се е разделил с човека? Опустяването, тази смърт, тя не е просто природен феномен в този момент. Той е вселенски феномен. Просто живота спира. И есен всъщност изглежда една много лека песен, така лее се в нашия вариант, както каза Илия, вече по-съвременен и по-премерен, но всъщност съдържа в себе си огромната тъга от несподелената или по-скоро от изгубената любов. и е велика песен.
9: Велика и вие сте я направили страхотно.
10: Наистина страхотно. А понеже спомена, че те е спечелил текста, твоя ли беше идеята да направи кавър?
11: Не, не беше моя идеята. Беше проект, който имаше за цел да направи няколко песни на Диана Експрес и Мери Бойс Бенд беше избрана да направи кавър на Есен. Мен, ако ме питате, аз бих изпяла Душа. И просто тогава обаче не съжалявам, че направих Есен, защото, както казва и Митко, почитателите на Диана Експрес са много ревниви. Това е съвсем нормално да е така, имайки Илия Ангелов за гуру и наистина невероятен глас. Така че Митко е прав. Може би по-добре беше, че не направихме Душа, а направихме Есен. Но съм щастлива, че това се случи.
9: Много ни харесва вашия вариант и двете песни живеят своя си живот.
11: Ти между другото, само да кажа, Митко тогава имаше условие. Той постави условие, че не иска тези хора, които записват песните му, това да е първия им сингъл. Трябва да имат вече хит. И ние за щастие вече имахме Непознати улици, така че той, знаеки вече, разбра кои сме, защото ние бяхме млади музиканти, ние тогава тепърва се запознавахме с него. Той как да знае кой ще записва песента? Вече имахме Непознати улици и всъщност той беше така много щастлив, че направихме тая версия.
10: Ние сме много щастливи, че точно тази версия сте направили.
9: И за да завършим предаването на най-новото предаване, нова БГ версия в ефира на БГ Радио, имаме и този въпрос, който Яна държи на всички да го зададе.
10: На коя ваша песен най-много би искала да чуеш кавър?
11: При мен е много по-трудно, защото аз и пиша песните, които изпълнявам, и всъщност или е прав да избереш едно от децата. Не знам, не мога да го кажа, хора. Това е... Изберете си друг въпрос, който да задавате на своите гости, защото...
9: Ние можем да ти подскажем след време, добре, да ти кажем, да. Мери, не избирайте, да, но що не направи такава?
11: Не...
9: но разбирам те много добре.
11: Знаете ли, обаче самия факт, че Мери Бойс Бенд не е направила кавър версия на нито една друга песен в живота си, говори много за Есен, все пак също. Нали? Ние сме направили една версия, която сме решили, че това е наш прочит към стара българска песен. Не, тя не е стара всъщност, но е златна българска песен. И сме спрели до тук. Всъщност пожелавам на младите изпълнители възможно най-бързо да могат да хванат пътя си в ръце и да не се отдават много-много по кавър версии и да не се лутат, а по възможност да записват своята автентична авторска музика, защото това е тяхното лице. Всичко друго е идеите на някой друг. Въпреки, че са много красиви, те все пак са чужди идеи, чужди мисли, чужди думи и така нататък. Важно е всъщност света да чуе какво мислиш ти. И аз искам това. Искам да чуя какво мислиш ти.
9: Но пък и едни такива утвърдени млади изпълнители пък могат да дадат нова душа на страхотни, хубави български песни, които... но разбира се, да не градат кариера, както казваш ти, да не градат кариера върху... всъщност, ние всички, и ние, и вие сме стъпили на раменете на великани, като Диана Експрес, Щурци, Сигнал, големите български групи, ФСБ. Така че, Илия, да ви благодарим и на теб, и на Мери за гостуването на първото предаване, пилотното предаване, нова БГ версия по БГ Радио с мен, Славчо Николов.
10: И мен, Яна Николова. Много ви благодарим.
13: Славчо, благодаря и аз, че бях един от двамата поканени да стартираме това предаване и наистина на сърце желая успех.
9: Благодарим ви.
10: Успех.
11: Благодарим.
9: Благодарим.
8: Нова БГ версия по БГ Радио.
14: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
8: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Но пуайдо вивир
1: синти ми амора. Здравейте, ние сме Експоуз.
2: Това е най-новата ни песен «Вем пака».
1: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

così. Tanto, così sarebbe.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.